Dobro vam jutro, sluša se Radio Sljeme stvoreni od zvijezda i leto štuke, točno u 6 sati po Vurinu izboru. Nadam se da ako ste budni jutros ovako rano, da je to samo zbog navike i da vas ne gone nekakve brige, nego da možete ovo mirno zagrebačko blagdansko jutro ukrasti za sebe i za predah od inače, vjerujem, itekakve jurnjave kroz tjedan. Kako sam mi rekla, mirno jutro u Zagrebu, relativno prazan grad, što smo svjedočili i jučer u odlasku onih koji su to mogli, koji su stvorili jedan produženi vikend od ovoga blagdana i vikenda koji je pred nama. Evo, nama koji smo ostali na ovom zagrebačkom asfaltu obećavaju mirnih nekoliko dana, tako da je win-win situacija i za one koji su otišli i za one koji su ostali ovdje u gradu. Uz Radio Sljeme i današnji dan možete zaokružiti na jedan lijep način, pa se obilježimo da budete uz 88,1. Jana Šantek garantira sjajan glazbeni izbor, Ivan Živko za tonskim stolom, Nikolina Devžić, naša je današnja reporterka, Ana Marija Knezović-Kaurić uređivaće na vijesti, moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin, želim vam dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za prve jutarnje vijesti, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Blagdan je tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika presvetog srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
1: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj pored naše Bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Zbog radova na Vjesnikovom neboderu do nedjelje navečer zatvorena je Slavonska avenija u samu zgradu. Uklanja se sjeverna strana nebodera. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
2: Regulacija će biti stani isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Vidu.
0: Nakon što je Podgorica potjerala više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, Beograd je odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Protjerani državljani Srbije su prema pisanju lokalnih medija nastojali ometati summit Evropske unije Zapadni Balkan, koji se od sutra održava u Tivtu, a na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, vjetar uglavnom slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje jutros potpisuje Tadija Kristijan Babić. 6 je sati 13 minuta, jutarnja temperatura na mjernoj postaji u Maksimiru je 14 stupnjeva. 11 je izmjereno u zračnoj luci i 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 88%, tlak je 1013 hektopaskala.
4: 88,1

Dobro vam jutro, 6 sati i 22 minute, sluša se Radio Sljeme, nadam se da ste kod kuće i da uživate u ovom divnom jutru koje možete vidjeti sa svojih prozora ili balkona. Sunčano je, ugodno, baš onako kako bi čovjek poželio za početak jednog dana, mnogima i produženog vikenda, budući da je danas blagdan Tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj je neradni dan, tradicionalno održavaju se tijelovske procesije, tako će biti i u Zagrebu, ali i u brojnim gradovima diljem Lijepe naše. Kako smo mi eto tako nekako spretni, ili to volimo, ili dobro smo se izvještili, kako god vam bilo drago to prihvatiti, ali činjenice da su mnogi jučer zbrisali iz grada kako bi evo ovaj blagdan i možda sutra koji dan godišnjeg pa vikend povezali u jedan produženi vikend od 4 dana, što je s jedne strane njima donijelo olakšanje jer su možda otišli na more ili negdje prema unutrašnjosti, a s druge strane evo pritisak na Zagreb je znatno manji i danas, bio je već i jučer poslje podne, a bit će i sljedećih 2-3 dana, pa onda vi koji ste ostali na ovom zagrebačkom asfaltu nemojte žaliti, uživat ćete u gradu, osjetit ćete kako će to biti preko ljeta, ali bez radova, jer preko ljeta nam stižu radovi. Vodite računa o sebi kad izađete na gradski promet, unatoč tome što neće biti neke gužve i što ne treba očekivati neku posebnu situaciju. Ipak posebna je situacija na onim lokacijama na kojima traju radovi koji se ne mogu odgađati. Čuli ste već da je rušenje Vjesnikova nebodera ušlo u svoju završnu fazu i da se sada evo do nedjelje navečer intenzivno radi na uklanjanju sjeverne strane nebodera, zbog čega je naravno i promet jednim dijelom ponovno prereguliran. Slična je situacija kao nakon samoga požara kada je podvožnjak u oba smjera bio potpuno zatvoren. Do nedjelje navečer, dakle ako idete s istoka prema zapadu, onda ćete se voziti sjevernom prometnicom uz rakete, znači potpuno desno uz same rakete. Ako idete sa zapada, onda ćete proći Savskom desno prema Prisavlju, onda od Prisavlja možete preko Marohničeve ili desno prema istoku, ili proći preko na Vrbik, pa onda preko Vrbika doći do Vukovarske, onda nakon Vukovarske u principu možete desno ponovno na Miramarsku i prema gradu ili kamo vas već vaš put vodi. Vodite računa da je ovo na snazi već ovoga trenutka i da će potrajati do nedjelje ako sve bude u redu, da bi tek onda trebali imati ponovno drugačiju regulaciju u prometu. Nemojte voziti po inerciji, nije gužva, ne bi trebala biti gužva, bit će lakše pratiti znakove, samo se malo koncentrirajte da ne biste ovdje upali u nekakvu zamku ili neku nezgodnu situaciju, a sve ovo vrijedi do nedjelje na večer.

I pol minuta, jedna ljubavna pjesma Josipa Lisice i Mir Ungar, sjajno zvuče, čudesno. Nadam se da ste uživali. Dobre vijesti vam donosim. Ako ste u naselju Gradice, Verbane, Jarun, Gajevo i Staglišće, jučer niste imali tople vode, trebalo je danas poslije podne biti gotovo sve što su radnici HEP Toplinarstva počeli raditi nakon onog pucanja magistralnog vrelovoda u ulici Majstora Radovana, ali dobre vijesti stigle su nam sinoć, puštena je topla voda, radovi su završeni ranije, negdje sinoć oko 20 sati, sve je profunkcioniralo. Međutim, znate kako to život radi ravnotežu, na jednom mjestu dobijete, na drugom izgubite, nakon toga dogodila se situacija pucanja vrelovoda u Stubičkoj na Trešnjevki, tako da u Stubičkoj još uvijek nema tople vode. Ako vam je to sinoć promaknulo, evo jutro ćete se osvijestiti na jedan ovakav otrežnjujući način, ali da znate o čemu se radi. Dakle, pukla je vrelovodna cijev u Stubičkoj na Trešnjevki i zbog toga nemate tople vode. Inače, što se tiče aktualnih radova, do 8. ovoga mjeseca dio naselja Kruge, dakle Kruge 3, 26, 44, 44A i 46 do 52, te ulice grada Vukovara 220, nemaju toplu vodu jer se radi na sanaciji vrelovoda, ali vjerujem da ćete se nekako snaći i da ćete preživjeti. Idu nam ovi topli dani kada ne žudimo toliko za tom vrelom vodom, a raditi je bolje sada nego u neke nezgodnije dane i nezgodnije vremenske uvjete. Eto, to su informacije koje su nam stigle iz HEP Toplinarstva.

0: Dobro vam jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji, s vama je veličasni odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Danas slavimo veliku svetkovinu koja na prvi pogled može djelovati bespotrebno, može djelovati zapravo i paradoksalno. Naime, svetkovati presveto tijelo i krv Kristovu zapravo kao da ponavljamo ili slavimo nešto što svaki dan i onako radimo. Naime, to je svetkovina koja je povezana sa sakramentom Euharistije, sa svetom misom, bismo rekli, koje se i onako svaki dan slavi. Međutim, ako crkva ima potrebu nanovo istaknuti važnost te svetkovine u životu svakoga od nas, to znači da želi pozvati svakoga ko vjeruje u Isusa Krista i u taj sakrament, da ne gubimo svijest zbog određene rutine ili određene navike koje stvaramo, ne samo kod ovoga sakramenta, nego i kod mnogih sakramenata. A u čemu je bit ovoga? Bit jest da shvaćamo da sudjelovanje u Euharistiji nije tek poštivanje nekoga običaja ili ispunjavanje Božje ili crkvene zapovjedi, nego je zapravo trenutak kada se možemo nanovo sjediniti s Gospodinom. Pokušajmo vidjeti i strukturu euharistijskog slavlja, gdje u jednom trenutku postanemo svjesni vlastitih slabosti. Možemo reći da je Euharistija trenutak kada zaista nestaju sve barijere, sve naše razlike, trenutak kada pokazujemo, možemo reći, najveću iskrenost, i to jedni pred drugima. Naime, kada priznajem ja svoje grijehe pred drugima, što želim reći? Želim pokazati svoju ranjivost, želim pokazati svoju slabost i nikako ne molim govoreći tvoj grijeh, tvoj grijeh, tvoj preveliki grijeh, nego moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zatim otvaram na taj način svoje srce da slušam Božju riječ, da me hrani, da me tješi, da me ohrabruje. Zatim dolazi onaj trenutak koji je više istaknuti u ovoj svetkovini, a to je pristup euharistijskom stolu, blagovanje tijela i krvi Kristove. Kako sam Isus kaže u današnjem evanđelskom odlomku, tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijek. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Vidimo da pravo u središtu Euharistije nalazi se obećanje života kojemu nema kraja. Naravno da kada godine prolaze, kada starimo i kada imamo osjećaj da smo bliže kraju nego početku, nije nam svejedno. A znati da biti u Gospodinu jednostavno znači biti u punini života upravo kroz ovaj sakrament, to je ono što daje snage, radost, iako se suočavamo s različitim životnim poteškoćama. Prema tome, ispravno razumijevanje euharistijskog kruha ili euharistijskog slavlja, to je ujedno nešto što pokazuje da naš život vodi punini života. I kada vreba smrt ili kada vrebaju druge stvari koje imaju okus smrti, ne trebamo se bojati. Osobito ako imamo milost redovito pristupati sakramentu Euharistije. Sam Isus kaže, tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Naravno, traži od nas određeni angažman, a to jest da postajemo Kristofori. To je onaj koji nosi Krista drugome. Nitko ne može ispravno slaviti Euharistiju ako nije sposoban nositi Krista drugima i na taj način darovati život drugima. Naša ljudska slabost ponekad nam onemogućuje to živo svjedočanstvo i konkretno davanje Krista drugima. Ali svijest koju nam daje ova svetkovina pomaže nam da nanovo zapalimo tu želju u nama i da to dijelimo oko sebe. Bog vas blagoslovio.

0: Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme. Radio Sljeme, želim vam dobro jutro u 6 sati i 54 minute. Nadam se da ste dobro i da ste se naspavali. Danas nas čeka jedan pretežno sunčan dan, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti uglavnom slab, u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka trebala bi dosegnuti 25 stupnjeva. Što se ovih aktualnih jutarnjih temperatura tiče, na mjernoj postaji Maksimir u 6 sati izmjereno je 14 stupnjeva, 11 je izmjereno u zračnoj luci i 8 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 88%, a tlak je 1013 hektopaskala. Evo, lijepo buđenje uz lijep pogled na ovo sunce koje jutros miluje zagrebačke krovove.
1: HR mreža oglasi.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
14: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
15: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
1: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
0: SAD i Iran različito o tijeku pregovora. Za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
2: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
0: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
2: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, temperatura do 27 stupnjeva. U Tivtu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
0: Na sastanku će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Biće riječi i o zajedničkim izazovima, te o tome kako ojačati sigurnost i otpornost u današnjim sve složenijim međunarodnim okolnostima. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći radiju Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori.
2: Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu.
0: Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. BIA kao razlog za upozorenje navodi djelovanje stranih službi i kriminalnih skupina, no predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić poručila je da Vučić zasad ne odustaje od odlaska na sastanak. Prema priopćenju sigurnosne agencije, savjet Vučiću upućen je zbog neprijateljskog djelovanja vanjskih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Unatoč tome, Vučić, prema riječima predsjednice skupštine Ane Brnabić, ne želi prekršiti obećanje dano europskim partnerima i ne odustaje od puta na summit. Svijet. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja na pregovorima održanima u Washingtonu. Uvjetovano je potpunim prekidom vatre i povlačenjem pripadnika Hezbolaha s područja južno od rijeke Litani. Sukobljene strane također su se složile nastaviti izravne pregovore za rješenje drugih otvorenih pitanja.
2: Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Washingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Iran je objavio da nema nikakva konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Beirut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovog vikenda, zaključio je Trump.
0: Zastupnički dom SAD-a prihvatio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak vojnog djelovanja. Kongres nalaže predsjedniku da povuče oružane snage Sjedinjenih Država iz ratnih akcija protiv Islamske Republike Irana. Navodi se u rezoluciji koja ipak prije svega ima simboličnu važnost zbog prava veta koje ima američki predsjednik.
2: Rusija najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze od početka rata protiv Ukrajine, ove godine ondje malo američko izaslanstvo. Danja Dubravac.
3: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
4: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
3: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
4: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
3: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
5: Što kasajece konkretno?
4: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
3: TAS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Mađarska i Ukrajina postigle su dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što bi moglo omogućiti otvaranje skupine pregovaračkih poglavlja o ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji. Sporazum bi mogao značiti napredak u dugotrajnom sporu zbog prava manjina koji je zategnuo odnose između Budimpešte i Kijeva.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Europska komisija objavila je konkretne preporuke za hrvatsko gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu.
0: Ističu da država mora bolje upravljati svojim troškovima kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da Hrvatska ubrza ulaganje u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjeri socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
2: Inicijativu Domovinskog pokreta o uvođenju posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH nakon koalicijskog sastanka premijer Plenković ocjenjuje tek kao pokušaj podizanja vidljivosti manjeg partnera, te istaknuo kako je za promjene izbornog sustava u susjednoj državi potreban široki konsenzus, a ne jednostrani potezi. IDP, ako je suditi prema izjavi njihova ministra Davida Vlajčića, ublažio retoriku.
6: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
7: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjsko-političke reperkusije, signaliziraju ranije.
2: Komentirao je premijer i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljenića, koji se usprotivio povećanju zastupničkih mandata za dijasporu porukom da o životu, o zakonima i vlasti u Hrvatskoj trebaju odlučivati građani koji u njoj žive. Plenković je na to odgovorio da vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
7: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo, jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na navode da je voditelju zagrebačkog prometnog i komunalnog redarstva ukinuto radno mjesto te da je degradiran jer je navodno odbio blokirati doček rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson.
8: Taj sektor za komunalno i prometno redarstvo, odluka da se njega razdvoji i pripoji s rodnim sektorima u prometu i u komunalnom, ajmo reći, u komunalnim poslovima, je donesena i iskomunicirana tom šefu sektora nekoliko tjedana prije dočeka. Tako da očito nije moglo imati veze sa dočekom.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Ana Dagalić.
9: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika, naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
10: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
9: Tradicionalno se danas održavaju tijelovske procesije.
10: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
9: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Ovogodišnja će procesija nastaviti tu dugu tradiciju te okupiti vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
11: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
9: Očekuje se sudjelovanje velikog broja vjernika iz Zagreba i okolice, kao i predstavnika različitih zajednica koje redovito sudjeluju u ovoj tradicionalnoj procesiji.
2: U Zagrebu zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sigurnosti prometa i ljudi. Za to vrijeme na snazi će biti privremena prometna regulacija, objašnjava zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
12: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Miru.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra u priobalju zabranjen promet za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, dok na cestama unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost. Nakon jučerašnjih gužvi na autocestama uoči produljenog vikenda, kakva je situacija jutros na cestama, izvijestit će Zvijezdana Horvat.
13: Što se gužvi tiče, za sada je još situacija podnošljiva, no svakako treba reći da će tijekom prije podneva biti pojačan promet i to uglavnom na cestama prema moru, pa tako i na autocesti A1. Najviše opterećena prometom bit će dionica između Zagreba i Bosiljeva. Vozači moraju računati na povremena usporavanja, vožnju u koloni i kraće zastoje, a isto tako gužve će biti i na pojedinim graničnim prijelazima, te shodno tome onda i na autocesti A3 u smjeru istoka, ali i u smjeru zapada. Svakako treba kontrolirati brzinu i na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi i privremena je regulacija prometa. Tamo će danas također dolaziti do povremenih smetnji. No ono što je važno naglasiti, budući da se očekivao gust promet, na onim mjestima gdje je to bilo moguće, radovi su prekinuti i ponovno je uspostavljena regularna prometna signalizacija, te će se s radovima nastaviti nakon blagdana.
2: Jutarnja kronika. 7 je sati i 14 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Tivtu sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana zbog visokog sigurnosnog rizika Vučiću savjetovano da ne dođe.
2: SAD i Iran različito o tijeku pregovora, za Teheran nema pomaka, za Trumpa idu vrlo dobro.
0: Izrael i Libanon dogovorili provedbu primirja.
2: Slavi se Tijelovo, svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
0: Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, temperatura do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Nakon poraza od Belgije, nogometna reprezentacija okreće se pripremama za posljednju provjeru uoči svjetskoga prvenstva. Dameo Ramić Kovačić.
15: Kišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Osobito za još neuigrani obrambeni sustav iz kojeg Josip Stanišić poručuje.
16: Znamo na čemu moramo raditi i to ćemo sve analizirati. Smo dobro napravili, šta još moramo bolje raditi za svjetsko prvenstvo i bit ćemo od prve sekunde kak i trebamo biti. Vidjeli smo da svima još malo fali možda snage nakon duge sezone i nakon malo odmora, tako da siguran sam da ćemo drugo lice pokazati u sljedećoj utakmici i onda naravno na svjetskom.
15: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testirat će u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada Vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
14: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je sladao četvrtog nositelja Kanađanina Ože Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
18: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
19: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, više oblaka ima na istoku zemlje, a lokalno unutrašnjosti ima sumaglice i magle. Vjetar je slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ponegdje puši i bura, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 6 Celzijevi stupnjeva, Parko Čabra imao je 7, Otočac, Pazin, Plitvička jezera i Sljeme 8, Gospić 9, Bednja i Ogulin 10, Karlovac, Krapina, Varaždin 11, Bilogora, Križevci i Sisak 12, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Malinska 13, Zagreb, Daruvar, Gradište kod Županje, Kutjevo, Opatija, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 14, Osijek i Rijeka 15, Knin, Makarska i Šibenik 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj, Senj i Zadar 18 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima i grmljavinom. Najviše sunčanog vremena očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu biti većinom slab jugozapadni, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura zraka bez znatnije promjene u odnosu na današnju ili će tek malo pasti.
5: Radio Sljeme.
21: Čuli ste jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Dobro vam jutro u programu Radio Sljeme na 7.21 minuta. Evo nam prognoze za Zagreb za danas. Pretežno sunčeno, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab, u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 stupnjeva. Jutarnja točno u 7 u Maksimiru je 15 stupnjeva, 13 u Zračnoj luci i 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 81%, tlak je 1013 hektopaskala.
5: Slušate Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 7:33, sluša se Radio Sljeme, nadam se da uživate u glazbenom izboru naše Jane Šantek i da vam je tako uz sljemensku glazbu lijepo započeo ovaj sunčani četvrtak. Sunčano doista je, baš onako lijepo i bistro i mirno u gradu. Taj odljev automobila koji je jučer poslije podne bio problematičan, jer su mnogi današnji blagdan tijelova povezali s petkom, subotom i nedjeljom u jedan produženi vikend. Evo, jutro se doista može osjetiti na gradskim prometnicama kao blagoslovi. Čini mi se da će to potrajati tako tijekom cijeloga dana, pa onda se prenijeti i na sljedeće tri do ponedjeljka. U nedjelju će vjerojatno poslije podne biti malo intenzivnije na prometnicama koje vode prema Zagrebu, pa onda računajte na to, ali nemojte se još sad zamarati time. Razmislite o polasku recimo u subotu na večer, o tome kako ćete organizirati nedjelju. Ova nedjelja u Zagrebu će osim ovoga mira i nekakve prohodnosti, da tako kažem, kroz grad, nadam se donijeti i vrijeme koje možete iskoristiti za sebe, pa budući da nam danas ne bi trebalo biti onih kišnih kapi, možda malo umjerene na oblake, ali ne kiše, vrijeme iskoristiti za sebe, recimo za odlazak na Sljeme ili boravak u nekom od zagrebačkih parkova ili park šuma, kako biste se i vi kojima su ovi dani radni nauživali te zelene ljepote, napunili baterije, opustili se i tako skupili potrebnu energiju za ono što vam slijedi u sljedećim danima. Pratimo stanje na cestama za one koji su svoje putovanje planirali danas i samo kratko ću vam reći da iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na jak vjetar u priobalju i na zabranu prometa na pojedinim dionicama za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali konkretno. Kolnici su inače mjestimice vlažni i skliski, pa onda upozorenje i za brzinu kretanja, a magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti, tako da i za vas koji ćete na putovanje danas puno opreza vam treba, voziti polako da biste stigli na svoje odredište sretno i sigurno.
1: Kronično vaš, Radio

0: Spomenula sam promet koji bi danas u gradu trebao biti vrlo, vrlo prihvatljiv i podnošljiv u odnosu na radne dane kada se zagužva nišega, tako nam se često čini. Rušenje Vjesnikova nebodera ušlo je u svoju završnu fazu, zbog toga je ovaj vikend koji je pred nama vrlo intenzivan. Uklanja se sjeverna strana nebodera, podvožnjak je zatvoren u oba smjera, jednaka otprilike prometna regulacija kakva je bila odmah nakon požara Vjesnika. Ta regulacija bit će na snazi do nedjelje navečer. Evo što nam je rekao zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet, gospodin Marko Velzek.
1: Regulacija će biti stani isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Mira.
2: 88,1.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio, oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris. Svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
1: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Iako je jutros bilo čak malo i svježe, pa bilo je i lokalno kratkotrajne magle u nekim dijelovima Lijepe naše, u Zagrebu onako baš intenzivna rosa, ovaj blagdan tijelova čini mi se da će ipak većinu biti suh, sunčan i topliji nego što je to bio jučerašnji dan. Ali da ne gledam u prognozu, ja znam ljude koji znaju. Jutros je u Državnom hidrometeorološkom zavodu dežurna Josipa Kuzmić. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Lako je ovako iz prve ruke kad vidimo sunce procijeniti da će biti jedan sunčan, topao i lijep dan u Zagrebu.
1: Pa je, hoće zapravo, evo, u odnosu na onaj jučerašnji, totalno drukčiji zapravo, evo, danas onaj sustav koji nam je jučer donio promjenu vremena odmiče na istok. Još se nešto tih oblaka vidi na krajnjem istoku naše zemlje, ali evo, na zagrebačkom području se razvedrilo, tako da imamo sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, onim ranim jutarnjim satima, bilo je magle na širem zagrebačkom području, recimo na Zračnoj luci je zabilježena magla, tako da taj vlažan zrak, još nešto vlažnog zraka ipak ostalo, dakle i tu, međutim sada se ta magla postupno izdiže i zapravo tijekom prije podneva pa i u nastavku dana prevladavat će sunčano vrijeme, povremeno će biti umjerene na oblake i temperatura zraka će biti osjetno viša nego što je bila jučer. Dakle, jučer je ona maksimalna dnevna bila oko 18 ili 19 Celzijevih stupnjeva na širem zagrebačkom području. Danas maksimalna temperatura zraka ide do oko 25 Celzijevih stupnjeva, tako da evo znatno viša temperatura, puno ugodnije i vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. A evo možemo spomenuti i trenutnu temperaturu zraka prema mjerenjima sa automatskih postaja na Zračnoj luci 14 Celzijevih stupnjeva, u Maksimiru 17, ali evo temperatura zraka postupno raste i sada u 8 kada nam dođu nova mjerenja zasigurno će to biti još malo viša temperatura zraka.
0: Mm-hmm. Možemo li sada, Josipa, govoriti o nekakvom periodu stabilnog vremena, ovako sunčanog s temperaturama do otprilike 25 stupnjeva. Činjenica je da su mnogi uz ovaj blagdan vezali i dane vikenda i napravili jedan produženi vikend od jedno 4 dana, pa hoće li ovih sljedećih 2-3 dana vrijeme biti stabilno, barem za početak?
1: Pa neće biti posve stabilno. Sutra nam ponovno prolazi jedan sustav malo sjeverniji od nas, tako da sutra onda ponovno treba računati na nešto više oblaka, dakle na zagrebačkom području. Još u noći i ujutro zapravo još možemo vidjeti i sunce, onda će se na oblaka polako povećavati, tako da onda sutra tijekom dana možemo reći zapravo da će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, s tim da evo kao što smo čuli, znači tih sunčanih razdoblja najveća vjerojatnost je da ih bude ujutro i onda ponovno kasnije poslije podne, ali neće biti posve stabilno, dakle s tim oblačnim sustavom koji će se premjestiti preko zagrebačkog područja, onda može biti i mjestimične kiše, pa i ponekog pljuska, dakle sutra, osobito sredinom dana i u poslijepodnevnim satima. To je situacija za sutra i zapravo s prolaskom tog sustava sutra će zapuhati u poslijepodnevnim satima umjeren na udare prolazno i jak sjeverni vjetar i temperatura zraka će onda biti uz više oblaka ipak nešto niža nego danas, dakle sutra ona najviša dnevna, uglavnom oko 22 ili 23 Celzijeva stupnja, dakle neće biti neki jaki pad temperature zraka, ali ipak malo niža nego danas.
0: Ali uz taj sjeverac, da.
1: Tako je, on će uvijek onako malo pojača taj dojam nešto ipak svježijeg vremena, ali evo nije to neki jaki pad temperature zraka, a onda u subotu i nedjelju temperatura zraka raste, bit će puno sunčanog vremena, ali ponovno neće biti baš posve stabilno, tu govorimo onda u onom poslijepodnevnom razvoju oblaka uz koji na širem području grada može biti ponekog pljuska, ali to je onda kratkotrajno i uglavnom lokalno. Tako da evo, neće biti posve stabilan niti vikend, ali ipak će biti dosta sunčanog vremena i kao što smo čuli, temperatura zraka raste, tako da u subotu bi ona najviša dnevna ponovno mogla biti oko 25, u nedjelju već i oko 28. Vraćaju nam se temperature zraka onako iznad 25, dakle vrlo toplo, pa čak i prema vrućem.
0: Da, te temperature koje idu prema onom vrućem vremenu, ali evo važno je znati da neće biti posve stabilno zbog onih koji imaju planove za ovaj produženi vikend, da se znaju prema tome i ravnati. Što se današnjega dana tiče, početak mu je bio spektakularan jutros, bez obzira na to što je bilo malo možda hladnije nego što su neki očekivali, ali je divno izgledalo. Nadam se da ste uhvatili barem taj trenutak i u njemu uživali. danas što se temperature tiče, evo, toplije nego što je to bilo jučer, dakle oko 25 smo rekli. Okay. Josipa, hvala vam lijepa, čućemo se još, u kontaktu smo redovito kroz program Radio Sljemena, pa bude li kakvih promjena, onda detaljnije izvijestiti naše slušatelje. Za jutros vam najljepše hvala.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je sa mnom. Dobro vam jutro, sluša se Sljeme, točno je 8.

0: Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Radovi na uklanjanju Vjesnikova nebodera ušli su u izuzetno osjetljivu fazu zbog koje je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zamjenika gradonačelnika Luka Korlajt.
2: Završena je druga faza, a u ovoj trećoj fazi je plan da se ruše dijelovi rukom dohvata 53 metra, dakle rad na daljinu, da tako kažem, i osjetljivo je i želimo da građani budu sigurni.
0: Zbog toga je do nedjelje na večer na snazi privremena prometna regulacija. Promet funkcionira po istoj regulaciji kao i poslije požara Vjesnika, zamjenik pročelnika Ureda za promet Marko Velzak.
3: Koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desnu prema Prisavlju, pa obilazno preko Markničeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desnom, prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem ka Vidu.
0: U crnogorskom gradu Tiptu počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskom pomoći je radio Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samit u Tivtu. Priopćenje je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti potjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Blagdan je tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. U Hrvatskoj i u mnogim europskim zemljama obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Predstavnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.
4: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere. Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
0: Tek što je sinoć sanirano puknuće vrelovoda u ulici Majstora Radovana, dogodilo se drugo u Stubičkoj ulici na Trešnjevki. Zbog popravka magistralnog vrelovoda bez tople vode su Voltino, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnice i manji dio Stednjevca. Sanacija se očekuje tijekom prijepodneva.
5: Vremenska prognoza.
0: A kakav će biti ovaj blagdanski četvrtak pred nama, govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, jutro svih za vas potpisuje Ana Marija Knezović-Kaurić. 8 sati, 14 minuta, maksimirska temperatura 17 stupnjeva, 15 je izmjereno na Griču i u zračnoj luci i 11 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pala je, u prošlom satu bila je 81, sada je 71%. Tlak se nije mijenjao i dalje je 1013 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio, oglasi. Radio Sljeme.

8:33, sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutro, nadam se da uživate u ovom prekrasnom pogledu na suncem okupani Zagreb i da imate neke lijepe planove za današnji dan, ali da će ti planovi donijeti nekakav mir i svakako ne uzrujavanje, neka to bude no stress day, ako je ikako moguće. Baš sam vam htjela reći da zbog popravka magistralnog vrelovoda bez tople vode i dalje su Voltino, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnica i manji dio Stenjevca i da se sanacija očekuje tijekom prije podneva, što i dalje stoji, kad je upravo stigla informacija da je sanirano puknuće, da je puštena topla voda u Stupničkoj, u Stubičkoj ulici na Trešnjevki. Tamo se situacija dogodila sinoć, tako da niste predugo bili bez tople vode, što su dobre vijesti. Evo, ekipe na terenu doista rade brzo i daju sve od sebe da se situacija drži pod kontrolom i da ništa ne traje duže od onoga što je doista nužno. Dakle, situacija u Stubičkoj ulici na Trešnjevci je riješena, ponovno imate redovitu isporuku tople vode, a što se tiče naselja Voltino, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnice i jedan dio Stenjevca, sanacija se očekuje tijekom ovoga prije podneva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije. Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: Goran će ipak otići jer su nam stigle vijesti. Ana Marija Knezović-Kaurić, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Radovi na uklanjanju Vjesnikova nebodera ušli su u treću izuzetno osjetljivu fazu zbog koje je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Završena je druga faza, a u ovoj trećoj fazi je plan da se ruše dijelovi rukom dohvata 53 metra, dakle rad na daljinu, da tako kažem, i osjetljivo je i želimo da građani budu sigurni.
0: Zbog toga je do nedjelje navečer na snazi privremena prometna regulacija. Promet funkcionira po istoj regulaciji kao i poslije požara Vjesnika, zamjenik pročelnika Ureda za promet Marko Velzek.
3: Koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desnu prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desnom, prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Kaminu.
0: Srbijanska sigurnosno-informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na summit u Tivtu gdje počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. To je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane. Oprečne poruke dolaze iz Teherana i Vašingtona o tijeku pregovora o postizanju mira na Bliskom istoku. Teheran je objavio da nema nikakvog konkretnog napretka. Istaknuta je potreba prekida agresije na Bejrut, ali u pregovaračkom procesu nije postignut nikakav konkretan napredak, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Njegova je ocjena potpuno suprotna izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kažu mi da pregovori idu vrlo dobro. Tko zna, možda će sve biti završeno već ovoga vikenda, zaključio je Trump. Blagdan je tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. Obilježava se tradicionalnim tijelovskim procesijama. Iz bogoslužnog prostora Bazilike presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici, tijelovska procesija ulicama središta Zagreba krenut će nakon misnog slavlja koje počinje u 19 sati u bogoslužnom prostoru. Kretaće se Palmotićevom, Boškovićevom, Zrinjevcem, trgovima Josipa Jurija Štrosmajera i kralja Tomislava, Šenoj Šenojinom ulicom te se vratiti u Palmotićevu ulicu. I prije prognoze obavijesti iz toplane, sadinjerano je puknuće magistralnog vrelovoda u Stubičkoj ulici koje se sinoć dogodilo na Trešnjevki. Stanovnici naselja Voltino, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica, Gajnice i dio Stenjevca ponovno imaju toplu vodu.
4: Vremenska prognoza.
0: Ozvanu je sunčan blagdanski četvrtak. Kakav će biti u nastavku dana, govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti koje je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 9 je sati, 14 minuta i dalje sunčano i lijepo jutro u Zagrebu. Polagano se pretvara u dopodne. Nadam se da ste se naspavali i da ste spremni iskoristiti vrijeme koje je pred vama ovog blagdanskog četvrtka. Ugodno je i toplo, u Maksimiru je sada 19 stupnjeva, 17 je izmjereno na Griču, 16 u Zračnoj Luci i 13 na Sljemenu. Relativno na vlažnost zraka pada, sada je 67%, tlak je 1013 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: Lagano i lagano, tako to zvuči i izgleda jutros i u programu Radio Sljemena, ali i u gradu. Lagano će i naša reporterka danas obići neke zagrebačke lokacije da bi nam ispričala kako to izgleda u gradu. Nikolina Devčić, dobro ti jutro, dobro mi došla.
2: Hvala ti lijepa, dobro jutro, lijepo si nas uvela u ovaj neradni dan. Neradni dan, lijep pozdrav od reporterske ekipe. Kao što znamo, neradni je dan, ali moramo znati zašto je neradni. Danas je blagdan tijelova, punog naziva svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove. Posebno obilježavanje danas ima Bazilika presvetoga srca Isusova u Palmotićevoj, koja će ponovno imati svoju tradicionalnu procesiju središtem Zagreba, i zato smo došli u Palmu na kojoj su nedavno završili konstrukcijski radovi duge obnove nakon potresa. O svemu tome razgovarat ću sa župnikom župe presvetog srca Isusova, paterom Stipom Balatincem. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Kako najjednostavnije objasniti što se na tijelovo obilježava, zašto svake godine drugi datum i po čemu je ovaj katolički blagdan značajan?
3: On je značajan po Isusovom daru samoga sebe u kruhu i vinu koje postaje tijelo i krv Kristova. Jer to je, dakle, presveta Euharistija koja čini crkvu i crkva čini Euharistiju. Dakle, to je srž crkve i naše katoličke vjere. I zbog toga je ta svetkovina, rekao bih, značajna, i zbog toga se na razne načine obilježava, i zbog toga je onda neradni dan, i zbog važnosti svetkovine, a i da ljudi mogu sudjelovati na svetim misama i procesijama i događanjima koje su s tim blagdanom povezana.
2: I uvijek je četvrtkom.
3: Pa dobro, to je uvijek je četvrtkom, jer je to povezano, dakle, sa Uskrsom, pa 50 dana duhovi, pa presveto trojstvo i tako, jeli, i onda je to i blagdan pred srce Isusovo. Znači, tu su, rekao bih, sva otajstva katoličke vjere se slave u tome nizu, povezana sa Uskrsom i onda završetkom, možemo reći, slavljenja svih otajstava, a onda i nama, evo, pastoralne godine, recimo tako.
2: Kako će se proslaviti kod vas u Bazilici presvetoga srca Isusova? Inače, okruženi smo i skelama i radnim materijalima, cijevima, svime, ali to nikome ne smeta. Ovdje proslava ide.
3: Pa je tako, je, rekao bih, mi se snalazimo čitavo vrijeme, dakle, ovo od potresa, i nastojimo omogućiti sva vjerska događanja, dakle, od euharistijskih do vjeronauka, župnog ureda i sve ostalo što se događa. Dakle, ništa se kod nas nije prekinulo. Uz naše zalaganje, dakle, uz koordinaciju sa voditeljima gradilišta, a i našim susjedima, pogotovo zagrebačkim elektrotehničkim poduzećem koje nam je omogućavao više godina prolaz kroz Draškovićevu. Sad, evo, je ovdje gotovo, pa možemo kroz Palmutićevu ulaziti, ali evo, dakle, to smo mi se snalazili da možemo funkcionirati, i zbilja, evo, služimo svete mise u našem pastoralnom centru, tamo ispovjedamo i župni ured, vjeronauk, sve smo se rasporedili u manje prostora, ali evo, uz jednu koordinaciju i jedno zajedništvo. A sad, evo, malo pomalo već i Bazilika omogućuje i koncerte, a evo i svete mise koje će biti na srcu Isusovo.
2: Večeras je sveta misa u 19 sati, a onda slijedi procesija. Evo, malo nam to opišite, kako će izgledati.
3: Pa naša procesija je povezana sa večernjom svetom misom. Obično u drugim župama ili većini župa je to oko podneva, ujutro i tako. Kod nas zbog ovog gradskog ritma života, gdje ljudi preko dana, neradni dan i tako, pa onda je svima lakše na večer doći. Znači, u 19 sati je sveta misa, ona će i danas biti još uvijek u pastoralnom centru, a budući da izlazimo na Palmotićevu 31, tako da će biti još uvijek u našoj dvorani crkvi, koju zovemo dvorana crkva Presvetog srca Isusova, i onda ćemo ići, dakle, Boškovićeva, Trg Josipa Jurja Strossmayera, gdje će biti prva postaja, zatim umjetnički paviljon, druga postaja, Trg Kralja Tomislava, stepenice prema Šenojinoj, treća postaja, i onda Šenojina, Palmotićeva i četvrta završna postaja opet ovdje u dvorištu Bazilike.
2: Vi ćete predvoditi to misno slavlje i dobre su vijesti da bi nas vrijeme danas trebalo poslužiti.
3: Pa evo, tako župnik vodi tu misu i procesiju uz organizaciju i suradnju svih nas ovdje i naših vjernika, dragih, jeli? Tako da tu smo zbilja sretni zbog te velike pomoći. I dakle, Bog nam je dao baš između kiša, vidim i sutra kiša, a danas lijepo vrijeme, pa evo, Bogu hvala i na tome.
2: Možemo se vratiti malo na samu baziliku, na radove koji su bili, ta konstrukcijska obnova je zapravo završila, ona je bila otvorena taj jedan dan, međutim, radovi se nastavljaju dalje, međutim, imate plan uskoro opet otvoriti baziliku na jedan poseban blagdan.
3: Pa kao što sam rekao, na srce Isusovo, uvjeti u bazilici sada to omogućuju, rekao bi dobra volja voditelja gradilišta, jer oni sve određuju, jeli? Tako da će na srce Isusovo sve svete mise i pobožnosti biti u bazilici. Bazilika još nema oltare, pokranjan i glavni oltar je tu, ali je ispred njega jedno platno sa fotografijom, jer se tamo izvode konzervatorsko-restauratorski radovi i na oltaru i oko oltara. Dakle, tamo treba više posla nego u drugom dijelu bazilike.
2: Ali to će biti 12. lipnja, uskoro, za koji dan?
3: Evo, 12. lipnja na srce Isusovo, dakle, bit će bazilika otvorena, ali htio sam još ovo reći, dakle, glavna stvar obnove je novi svod, koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran, tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je evo zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
2: Restauracija svega još slijedi, radovi koji će sigurno trajati, rekli ste, uskoro se vraćaju i orgulje.
3: Dakle, sada je u obnovi freska Svete Cecilije iznad kora, tako da su sada skele na koru i obnavlja se freska da ona

0: u prosincu prije Božića otvoriti baziliku za svakodnevnu svetu misu, počeli bi s jednim normalno blagoslovom bazilike.
1: Evo, ovo su sve važne informacije, posebno za vjernike koji rado dolaze u Palmotićevu, da znaju kako će to dalje teći, mada oni dolaze cijelo vrijeme jer imaju opciju pastoralnog prostora, ali itekako im je važno kada će ta bazilika biti spremna za prihvat vjernika. Želim da vam to sve teče po planu.
0: Hvala lijepo. Dakle, bazilika dalje daje jedan poseban poticaj i atmosferu za molitvu i za doživljaj svetoga što želimo, dakle ljubavi Božje. I evo, ovom prilikom bi pozvao i vjernike na Djelovsku svetu misu u 19 sati i procesiju, ali i na devetnicu srcu Isusovu koju smo jučer započeli i na samu svetkovinu srca Isusova. I evo, zahvaljujem svima koji nam omogućuju, rekao bih, i ove proslave i obnovu bazilike i koji surađuju s nama, tako da možemo zajedno sa našim suradnicima organizirati ova slavlja. Dakle, svi su dobro došli u Palmotićevu baziliku ili sad pored bazilike, a onda i u baziliku srca Isusova.
1: Da, sigurno sam da taj put nije ni jednostavan ni lagan, ali teče. To je najvažnije, ide prema svom cilju. Hvala vam lijepa.
0: Evo, ja vama zahvaljujem na ovoj mogućnosti. Htio bih još reći da će promet večera, znači oko 19.45 do 21 sat recimo, biti posebno reguliran u Palmotićevoj, Boškovićevoj, na Zrinjevcu donekle, a onda i u Šenojinoj i opet u Palmotićevoj. Pa bih htio upozoriti vozače da budu strpljivi i da bolje neka se mole s nama nego da nam sviraju. I evo, nek bude i to na slavu Božju, ta žrtva njihova.
1: Evo, lijepo ste prenijeli tu informaciju da svi znaju na vrijeme. Hvala lijepa, ja ću sad s vama malo do bazilike škicnuti, možda fotografirati, pa onda i putem naših društvenih mreža poslati koju fotografiju da i naši slušatelji vide kakva je situacija sad ovdje u Palmotićevoj.
0: Evo, može, pa nek, rekao bih, ta čežnja ljude privuče, ne samo da vide baziliku, nego da i osjete Božju ljubav koju mi slavimo.
1: Hvala lijepa.
0: Bogu hvala i pozdrav svim slušateljima.
1: Pater Stipo Balatinac je bio naš prvi jutrošnji gost, župnik župe Presvetog srca Isusova. Ivana?
2: Nikolina, hvala ti lijepa i tebi i tvojemu gostu, evo, na detaljima. I još jednom ponavljam ovaj poziv od 19.45 kad krene ta posebna regulacija koja neće trajati beskonačno dugo, nemojte se nervirati, bolje se preklonite njihovim pozitivnim mislima nego eventualno nekom uzrujavanju. Sreća je jedino što je produženi vikend pred nama, evo, mnogi su to skombinirali, pa se nadam da neće biti gužve. Hvala vam još jednom. 9.43, sluša se Sljeme.
3: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
1: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
2: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Sluša se program Radio Sljemena. Dobar dan, točno je 10.
1: Zagrebački vremeplov.

Tijelovo. Blagdan Tijelova spomen je uspostavljanja Euharistije. Prema Bibliji, Krist se na posljednjoj večeri opraštao od svojih učenika, izgovorivši nad kruhom i vinom: "Činite ovo meni na spomen." Nekada je Tijelovo bilo jedan od najvećih zagrebačkih blagdana. U svećenike i vjernike u proslavi su sudjelovali predstavnici gradske i državne vlasti, vojnici, razna društva i školska mladež. Tijelovo je pomični blagdan, slavi se u četvrtak nakon svetkovine Presvetog Trojstva, 10 dana poslije duhova. Svetkovina je počinjala jutarnjom misom, nastavljala se procesijom kroz grad. Najmlađi Zagrepčani, odjeveni u bijelo, nosili su košarice pune cvjetnih latica i bacali ih oko sebe tijekom ophoda. Gradsko je poglavarstvo dan prije molilo sugrađane da prozore kuća uz trasu procesije ukrase cvijećem i zelenilom. Nakon mise u crkvi Svetoga Marka nastala bi povorka u kojoj su sudjelovali predstavnici gradske i sudbene vlasti, redarstva i vojske, obrtnici, trgovci, školarci i glazbenici. Procesija se s Trga Svetoga Marka spuštala prema Manduševcu, gdje su im ususret dolazili predstavnici Kaptola. Oni su povorku vodili u katedralu, gdje je župnik crkve Svetoga Marka pokaznicu s presvetim oltarskim sakramentom polagao u svetohranište u kapeli Svetoga Ivana. Taj je čin imao posebnu važnost, potaknutu povijesnim okolnostima iz vremena čestih sukoba između stanovnika Gradeca i Kaptola. Budući da Tijelovo obilježava pomirenje čovječanstva s Bogom, nastojalo se da se toga dana podsjeti i na pomirenje dvaju naselja od kojih je nastao naš grad. Nakon svečanosti u katedrali, procesija bi se uputila preko glavnog gradskog trga, zatim Ilicom do crkve Svete Margarete, a potom Mesničkom ulicom natrag do crkve Svetoga Marka. Ondje bi župnik slasticama, voćem i pićem počastio biskupa i njegovu pratnju. O tim se troškovima, današnjim rječnikom troškovima reprezentacije, vodila točna evidencija, sačuvan je i zapis. Potrošil sam v Šekrestiju na peciloj staro vino 17 groši, za perece, vrtanje, pogačice i kupil sam jedan vagan pšenice za 2 forinte 15 groši, za puter 17 groši, za cukor i grožđice 11 groši, za vrhnje i mlijeko 11 groši, za jajca 16 groši i onem dvem ženam koje su 2 dni peći pomagale 1 forintu i 12 groši, skupa 9 forinti i 1 groš. Nakon objeda, Tijelovska procesija upućivala se prema 4. postaji koja se nalazila u tadašnjoj kapelici propetog Isusa na današnjem Ilirskom trgu. Odatle se Radićevom ulicom vraćala u katedralu. Tako Tijelovo ostaje zabilježeno kao blagdan čiji je ophod stoljećima određivao ritam grada, unatoč njegovim društvenim, vjerskim i prostornim promjenama. Za Tijelovskom procesijom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme želi vam dobar dan, 10 je i 10.
0: Vijesti.
1: Bazilika Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj trajno se za vjernike otvara u prosincu ove godine. Otkrio nam je to jutros župnik Stipo Balatinac i rekao u kojoj je fazi njezina obnova.
2: Bazilika još nema oltare, pokranjan i glavni oltar je tu, ali je ispred njega jedno platno sa fotografijom, jer se tamo izvode konzervatorsko-restauratorski radovi i na oltaru i oko oltara. Glavna stvar obnove je novi svod koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran, tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je evo zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
1: U povodu blagdana Tijelova u Palmi će se danas održati svečano mistoslavlje u 19 sati i tradicionalna Tijelovska procesija središtem grada. Kreteće se Palmotićevom, Boškovićevom, Zrinjevcem, trgovima Josipa Jurija Štrosmajera i kralja Tomislava, Šenojinom ulicom te se vratiti u Palmotićevu ulicu. Zbog toga će se kratkotrajno obustavljati promet. Radovi na uklanjanju Vjesnikova nevodera ušli su u treću izuzetno osjetljivu fazu zbog koje je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog toga je do nedjelje navečer na snazi privremena prometna regulacija. Promet funkcionira po istoj regulaciji kao i poslije požara Vjesnika. Zamjenik pročelnika Ureda za promet Marko Velzek.
3: Koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desnu prema Prisavlju, pa obilaznom preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desnom, prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Kamidu.
1: U crnogorskom gradu Tivtu počinje sastanak na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Na njemu će se razgovarati o daljnjem približavanju zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i koracima koji mogu ubrzati taj proces u sklopu plana rasta za Zapadni Balkan. Tijekom boravka u Crnoj Gori premijer Plenković sastaće se s tamošnjim Hrvatima u Donjoj Lastvi. Tom prigodom potpisat će se i ugovor o financijskoj pomoći čije radio Dux, jedinom radiju hrvatske manjine u Crnoj Gori. Hrvatski planinarski savez pozvao je upravitelje planinarskih domova, kuća i skloništa da do 15. idućega mjeseca iskažu potrebe za njihovo uređenje. Savez će na osnovi prikupljenih prijava izraditi godišnji plan ulaganja koji će biti osnova za ugovaranje i provedbu projekata. Najmanji iznos potpore koji se može dobiti za uređenje je 500 eura, a najveći 50 tisuća eura.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu ovoga četvrtka govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove uredila na Marija Knezović-Kaurić. 10 sati, 13 minuta, sunčano i dalje ugodno toplo, temperatura raste, tako je sada u Maksimiru 20 stupnjeva, 19 je na Griču i u Zračnoj Luci i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 64%, tlak je 1013 hektopaskala.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži,

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Slijepo.

tebi nije loše i sve u svemu, a tko ti što može, tvoje se brige dijele i množe.

neki žive bez muke, prosječno imaš skrštene ruke. I kada prosjek toliko krade, spadaš u one koji ne rade.

0: Arsen Dedić i po glavi stanovnika, hoćete li po hrani, po prometu ili po nečem drugom, ali svugdje se možemo pronaći. Htjela sam vam reći da budući da je do nedjelje na snazi ova nova privremena regulacija oko vjesnika zbog toga što je rušenje vjesnika došlo u ovu osjetljivu završnu fazu, da na Facebooku Radio Sljemena imate video koji vam zorno prikazuje kako ta regulacija izgleda. I po njoj ispada da u smjeru zapada vodi jedan trak, zatim jedan trak desno, jedan trak lijevo, ali ako se Slavonskom vozite iz smjera zapada prema istoku, onda ne možete proći ravno Slavonskom, nego sklećete isključivo lijevo u Savsku. Ako ste tu negdje i ako ste prošli taj gordijski prometni čvor, javite nam kakvo je stanje, da točno utvrdimo što se to smije ova dva dana, a što ne smije, kako bismo u prometu bili što sigurniji.
1: S mjesta u eter.
0: Evo nama naše Nikoline koja je snimila ovaj video da mi znamo kako to na cesti izgleda. Nikoline, hvala ti lijepa.
2: Provezli smo se tim križanjem da vidimo u praksi kako stvari funkcioniraju, a funkcioniraju jer je danas blagdan, ljudi imaju druge planove nego samo biti na zagrebačkim ulicama.
0: Ali dobra je stvar to što se povezalo ovih, mislim to smo mi spretni jako, pa onda taj jedan blagdan povežemo s nekim godišnjim, pa vikend, pa je to sad evo 4 dana, jedan mali godišnji odmor. Srećom nije gužva. Ja se nadam da su oni koji su planirali radove računali na tom da je manje prometno opterećenje.
2: Mislim da je bilo ciljano, evo nekako moram to tako protumačiti, poznamo Hrvate i produžene vikende,
0: da.
2: Mislim vjerojatno nismo samo mi
0: tu smo majstori
2: specifični. Ali volimo se pohvaliti da smo tu posebno spretni.
0: Apsolutno.
2: Idemo mi na našu iduću temu. Evo, jučer smo mogli čuti dio priče i rezultata s predstavljanja svega onoga što se radilo na nastavi fakultativnog predmeta škola i zajednica. Srednjoškolci su svoje projekte satima predstavljali gradskoj vlasti i ostalima koji su sjedili u dvorani u gradskoj skupštini. Što je ŠIZ i što se ondje uči, približit ćemo u javljanju koje slijedi. Među okupljenom publikom u staroj gradskoj vijećnici jučer je bio i ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić. Borise, dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima drugog najboljeg radija u Hrvatskoj, radija Sljemena.
2: Morat ćemo prihvatiti ovu titulu kad je od vas. Što ste vi jučer naučili od srednjoškolaca i koji projekti su vas najviše oduševili?
3: Ma, jučer je bio jedan od možda i najljepših dana u ovoj školskoj godini, i to za srednje škole grada Zagreba. 63 skupine je predstavljalo sve ono s čim su se bavili tijekom prethodne godine u ŠIZ-u, i to je bilo prava rapsodija toga što mladi ljudi mogu, a još mi je bilo zanimljivije vidjeti kako se političarke i političari znoje kada ih oni, ti klinci, ne ni klinci nego mladi ljudi, ozbiljnim glasom pitaju jeste li napravili ovo ili ono u gradu Zagrebu. Od toga da je bolje šiziti u klupama nego u prometu, ovaj zagrebački promet kad kreneš iz, to je ono šiza potpuna, ali ovaj školski šiz, to je bilo ludo. Ono najbolje mjesto u Hrvatskoj sigurno jučer je bila gradska vijećnica, i da se čuje što to mladi ljudi zapravo mogu napraviti kad im se da prilika.
2: Koje teme biste izdvojili koje su ostale možda upečatljive, a kojima su se mladi pozabavili?
3: Pa ja prvo moram reći da hrvatsko školstvo i zagrebačko srednje školstvo, po onome što je jučer pokazalo, je zapravo u vrhu europskog školstva. Kad to kažem, recimo posebno bih izdvojio nekoliko radova od jučer. Recimo, učenici agronomske škole u Zagrebu su se aktivno bavili pitanjem sigurnosti u njihovoj četvrti Gornja Dubrava. Radili su to na način na koji niti jedna škola u svijetu trenutno ne radi. Snimali su, znači glumili su fizički sukob, okay, na ulici, i gledali što će promatrači napraviti. Hoće li ostati ravnodušni ili će reagirati. To su radili valjda jedno 6 ili 7 puta i nitko nije reagirao. E sad, da to ne bude samo tako, onda su krenuli dalje. Prizveli su i priveli policiju i njima predstavili gdje bi to trebalo staviti sigurnosne kamere, što bi trebalo napraviti, pisali gradu, pisali opet MUP-u, izvojevali to da se zapravo u četvrti poveća sigurnost. Izvojio bi također recimo učenike škole primjene umjetnosti i dizajna koji su se bavili pitanjem umjetne inteligencije i toga da li možemo raspoznati što je fake, recimo u vijestima, fake kao AI, a što je stvarno. Napravili su ankete za građane, a onda na kraju, što je zbilja nevjerojatno da srednja škola to radi, objavili su lažnu vijest na svojim stranicama da njihova škola od sljedeće godine ukida brojčano ocjenjivanje. Na to su gledali ko će se uloviti. I veliki mediji su se ulovili, a na društvenim mrežama potaknuto je, ono, eksplodirale su društvene mreže. Da bi one nakon 24 sata objavile demanti te vijesti i zapravo rekle, gledajte, htjeli smo vidjeti koliko vas zapravo sumnja u to. Bilo je nekih nevjerojatnih emotivnih priča, recimo učenici su se bavili time kako mladim ljudima i djeci objasniti gubitak bliske osobe, gdje su odlazili i razgovarali sa onima koji su izgubili blisku osobu još kao djeca. Bilo ih oni koji su se bavili beskućnicima, slabovidnima, oni koji su zapravo dali sve toj zajednici. Kažem, Šiz je jedna od najljepših priča u hrvatskom obrazovanju i u Hrvatskoj uopće i nemam drugo nego, ono, od sveg srca zahvaliti nastavnicama i nastavnicima, ravnateljicama i ravnateljima i posebice učenicima koji Šize na takav način.
2: Da, to ste jučer rekli, da se nadate da će cijela Hrvatska uskoro pošiziti. Dobar je ovaj izraz kojim se možete poigrati na ovaj način. Nemaju svi učenici priliku upisati ŠIS, dakle fakultativni predmet škole.

0: se bori za potok Črnomerec, odnosno stazu kraj potoka, da bi bila sigurnija. Kad odete u najrazličitije škole, od strukovnih trogodišnjih škola, preko gimnazija, do petogodišnjih medicinskih škola gdje se bore za plaćanje učeničke prakse i to da kada moraju imati onu zaštitnu kutu da im to neko plati, a ne da sami moraju plaćati, onda zapravo imate neku novu koncepciju toga što je građanski odgoj i obrazovanje.
1: Eto vam... Znači, političari su se već jučer znojili.
0: A političari su se znojili, ali pazite sad Nikola, što su oni uspjeli napraviti, ti klinci. To je isto nevjerojatno. U toj godini došli su do tri ministra hrvatske vlade. I to, primio ih je ministar Šušnjar, ministar gospodarstva iz Domovinskog pokreta, ministrica Obuljen Koržinek iz HDZ-a, Tomislav Ćorić iz HDZ-a, došli su do gradonačelnika Možemo, došli su do ne znam kojih ovih onih u Saboru i zapravo ih sve stišću. I to je ideja, da se mladi aktiviraju, a da ih ovi poslušaju. Jer jedno je kad ti i ja govorimo treba ovo ili ono, ali kad dođe neko koji ide u drugi razred srednje škole, pa kad kaže šta ste vi to zapravo napravili za gradski promet, ili zašto je to tako, e onda je odgovor zapravo malo drugačiji i bilo bi dobro da je zapravo to dostupno u svim školama, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj.
2: Već je vidim da su to kandidati za Radio Sljeme, da, oni imaju taj model kako mi funkcioniramo.
0: Ivana, to, ali prvo kad prođu ovu audiciju na radiju Jamat.
2: Znala sam, ipak smo mi drugi.
1: Borba se nastavlja. Da. Borba se nastavlja tijekom ovog razgovora za tron, ali ni mi se ne damo. Da, kad ste rekli da je ovaj ta hrabrost i ta određena doza bahatosti tu, onda možemo reći možda u kojem grmu čuči zec i odgovor zašto se možda bojimo uvođenja građanskog odgoja u nekoj budućnosti.
0: Ali nije to bahatost, to je upravo suprotno. Znači, cijeli svijet i Hrvatska su pomalo bahati. Kad pogledamo sve kako se stariji ljudi i naročito na poziciji moći ponašaju, to je bahatost. Ovo je nešto...
1: Pozitivna bahatost.
0: Ne, zato što je važno da slušateljice i slušatelji shvate šta je u ovom predmetu. Naime, mladi ljudi se trebaju dogovoriti oko problema koji je za njih važan. Nema propisanog sadržaja. Zato se neko bavi potokom, a neko se bavi, ne znam, položajem žena u medijima. Nakon što se dogovore vezano za to, tu pojavu trebaju istražiti. Istražiti je baš sa ono metodama istraživanja. Nakon toga trebaju steći iskustvo i nakon toga trebaju predložiti i djelovati u svojoj zajednici. E to je neko argumentirano, kritičko razmišljanje i kažem, kada ga tako artikulirate glas mladih, on nije bahat, on je snažan, on je jak, trebao bi biti izravan i kada ih to poučimo, nema šanse da ovaj, političarke i političari, ja ne bih bio u koži. Jučer je bilo dosta zanimljivo kako su se znojili malo.
1: Odlično. Idemo malo da se dotaknuti općenito našeg obrazovnog sustava. Kada vidimo ovakve stvari u praksi što su u stanju isporučiti, uvijek se čovjek razveseli, pogotovo čovjek poput vas koji je u cijelom tom sustavu koji to tako prati. Međutim, znamo da i roditelji i učenici jure za ocjenama, da je to jedini glavni cilj, a ovo vrednovanje stava, promišljanje, ideje slabo mogu doći do izražaja možda kroz neke druge predmete. Koliko tu zaostajemo, što treba učiniti?
0: Znači, ako govorimo o ocjenjivanju i vrednovanju, hrvatska škola je negdje u 1950. godinama. Jedna od najgorih stvari koja postoji u hrvatskom školovanju je opći prosjek ocjena. On svede tu mladu osobu na drugu decimalu, a roditeljima zapravo on služi kao ono, kao, evo sad se ispričavam se svim slušateljicama i slušateljima, kao, baš kao droga, kao opijat. I ono, kada krenete od osnovne škole, od prvog razreda osnovne škole, koliko si dobio, ne pitaš šta si radio, ne koliko si dobio, i onda kasnije se to nastavlja, čista droga.
1: Da.
0: I u biti bi to trebalo...
1: Imam ja jednu izjavu sedmogodišnjaka. Mama, znaš, kad dobiješ tu peticu, baš je to dobar osjećaj.
0: Pa da, to je ko lajk, ono, dopaminski. Samo moraš nešto reći mu. Znači, u prvom razredu osnovne škole 99% učenika prolazi sa 5.0. U trećem razredu osnovne škole prolazi 96% učenika s 5.0. Što zapravo postavlja pitanje, recimo, što u prva tri razreda uopće znače te ocjene. I za ne bi bilo bolje učiti ih nekim drugim stvarima, ne ih procjenjivati, davati možda ocjene, ali ne ih procjenjivati opet na tu, da tako kažem, decimalni postotak, a onda kasnije kada bi zapravo opet govoreći o tom prosjeku, zar ne bi bilo bolje zapravo vrednovati više one stvari u kojima su bolji. Na taj način bi zapravo možda i njihova motivacija bila drugačija nego samo neka jurnjava za ocjenom i za prosjekom.
1: Htjela bi da nam još prokomentirate taj digitalni sadržaj, konzumiranje ekrana prije škole, poslije škole, za vrijeme škole sad baš i ne mogu toliko jer su uvedena i neka pravila, ali opet da to bude dio

0: i obrazovanja da se škola uhvati u koštac s tim na način da, da se neke stvari koriste na pravi način. Imate istraživanje koje ste radili na više od 40.000 djece. Dajte nam pokoju informaciju iz toga, podsjetite nas o čem se radi.
1: E pa da, ovako, samo ću se još malo osvrnuti na jučer, jer je pet skupina iz pet škola bavilo se pitanjem digitalnoga i utjecaja na odrastanje i na mladost, i to od vrtićke dobi pa sve do, dakle, srednjoškolske dobi. I zanimljivo je što su oni rekli, znači oni govore i svjesni su problema uronjenosti u digitalno i način na koji digitalno zapravo utječe na njih, i zagovaraju neke zanimljive stvari. Recimo, oni bi zabranili društvene mreže mlađima od 15, ali to je zato što oni imaju 16. I pitate da li bi zabranili sa 17, onda ne bi, ali sa ovima sa 15 možda bi. E sad, to naše istraživanje ukazuje zbilja i da mladi, recimo sa 13 godina, već znaju da je boravak previše u online svijetu, da je zaokupljenost nevažnim, trivijalnim stvarima generacijski problem. Sa 13 godina u Hrvatskoj. Ono što mi također znamo, da mladi ljudi kako provode vrijeme u digitalnom svijetu je zapravo nekonstruktivno. Većinom ga provode u komunikaciji, i to često zapravo štetnoj, i većinom ga provode na društvenim mrežama, gdje su zapravo samo pasivni promatrači. Manje od 8% mladih koristi društvene mreže i digitalno za izražavanje ili za programiranje ili za kodiranje. Time oni zapravo postaju ono, čisti potrošači, čiste žrtve potrošačkog društva. I trebalo bi promijeniti stvari. S jedne strane, ljudi će reći zabrani sve, odbaci to, ali to bi bio totalni.
0: To isto nije moguće i nije realno, ali kada bi škole uvele neke barem promjene, da nešto od toga mogu napraviti, da usmjere učenike da nešto korisno učine.
1: Ne, kad bi.
0: Da prepoznaju.
1: Moraju to napraviti. Mislim, mi recimo govorimo cijelo vrijeme o toj umjetnoj inteligenciji. Ona može biti tako poboljšati odgojno obrazovno iskustvo učenika. Može nekom mladoj osobi omogućiti personalizaciju učenja. Može omogućiti psihološko uranjanje. Ti i ja kad smo bili u osnovnoj školi, mi smo, ne znam, o starom Rimu učili tako da smo čitali nešto. Danas pomoću umjetne inteligencije on može hodati ili ona tim ulicama. Također, umjetna inteligencija digitalno omogućuje bolje ocjenjivanje, bolje vrednovanje, omogućuje različite stvari, a mi je ne koristimo uopće na te načine. Klinci je koriste zato da varaju na ispitima. Znači, ko ljudi smo i ko društvo zapravo nismo uopće još osvijestili kako bismo te alate mogli iskoristiti za obogaćenje iskustva, i onda oni postoje tako da urušavaju taj sustav. A trebalo bi stvari promijeniti. Ne odustati zapravo od digitalnog, nego mijenjati sustav uz digitalno, ali isto tako uz kritičko učenje o tome kako je živjeti u tom digitalnom svijetu i kako iskoristiti ponajbolje sve ono što tehnologija omogućuje.
0: Toliko tema imamo iz sfere obrazovanja da im nema kraja, ali evo još samo tjedan dana do kraja nastavne godine. Ja mislim da će mnogi sad ipak malo odahnuti, i učenici i roditelji, da jedva čekaju da taj odmor dođe.
1: Poseban pozdrav svim učenicama i učenicama koji se trude ispraviti jedinicu u dvojku, trojku u četvorku i dvojku u peticu. Držite se, vi to zbilja možete. Isto tako velika podrška nastavnicama i nastavnicima koji su važan dio ovog sustava, često zanemareni, i roditeljima isto tako koji se brinu u vezi svega toga. A kažem, škola kad se malo preokrene, kao što ovaj šis pokazuje, kada je obrnemo naopačke, kada damo autonomiju i nastavnicima i mladim ljudima, onda škola postaje, znate ponajbolja stvar u ovoj zemlji. Znam da zvuči ludo, ali obrazovanje je, po onome što je moglo se osjetiti jučer u gradskoj vijećnici, najbolji dio, bolja reprezentacija nego hrvatska reprezentacija u nogometu.
0: Turbo zanimljivo, i svi jedva čekaju da se bave svojom temom koju su sami odabrali.
1: Ali pazite, pazi, kombinacija strojarske škole, gimnazije, medicinske škole, ugostiteljske škole, i svi rokaju neki super ritam, protivnik im ne može ništa, političari gledaju ih i boje ih se. To je škola kakvu ja vidim, i to je škola kako je Hrvatskoj treba.
0: Evo, s ovim ćemo zaključiti naš razgovor. Hvala lijepo, Boris.
1: Hvala vam.
0: Ivana,
2: ja sam samo pažljivo slušala.
0: Sve smo čuli što je bitno.
2: Da, i razmišljam, slušajući Borisa godinama, ja se nadam da ću ja doživjeti u jednom trenutku da će se ipak za vrijeme mog života dogoditi ova dobra škola i ovo kvalitetno vrednovanje i ulaganje energije u kreaciju, a ne u destrukciju jednoga dana, sve ovo čemu Boris godinama govori. Bilo je lijepo čuti, dakle, da.
1: Ivana, slušam. Samo, evo, hvala ti na tome, mijenjam svoj iskaz, ipak ponajbolji radio u Hrvatskoj.
2: Hvala ti lijepa, znam da nas slušaš.
0: Znam da ćemo doći do toga.
2: Hvala vam što ste mi osvježili dan. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Do slušanja.
3: Radio Sljeme.

0: srcu punom tu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: izazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20 pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
1: O je Sljeme.

0: Dobar dan, vrijeme je za još jedne vijesti, 11 je i 10. Vijesti. Bazilika Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj trajno se za vjernike otvara u prosincu ove godine. Otkrio nam je to jutros župnik Stjepo Balatinac i rekao u kojoj je fazi njezina obnova.
1: Bazilika još nema oltare, pokranjan i glavni oltar je tu, ali je ispred njega jedno platno sa fotografijom, jer se tamo izvode konzervatorsko-restauratorski radovi i na oltaru i oko oltara. Glavna stvar obnove je novi svod, koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran, tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je, evo, zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
0: U povodu blagdana Tijelova u Palmi će se danas održati svečano misno slavlje u 19 sati i tradicionalna tijelovska procesija središtem Zagreba. Kretat će se Palmotićevom, Boškovićevom, Zrinjevcem, trgovima Josipa Jurija Strossmayera i kralja Tomislava, Šenojinom ulicom te se vratiti na Palmotićevu ulicu. Zbog toga će se kratkotrajno obustavljati promet. U gradskoj skupštini jučer se okupila bolja reprezentacija od nogometne reprezentacije. Ona angažiranih mladih ljudi, tvrdi direktor Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić, komentirajući rezultate projekta izbornog predmeta Škola i zajednica. Učenici 41 zagrebačke škole bavili su se kulturom i medijima, demokracijom i civilnim društvom, migracijama, društvenom jednakošću, osobnim slobodama i ljudskim pravima. Političarima koji su sjedili u klupama, nije bilo svejedno kada su ih mladi prozvali da pozvali na odgovornost, rekao nam je Jokić.
2: Kad odete u upravnu školu koja se bori za potok Črnomerec, odnosno stazu kraj potoka da bi bila sigurnija, kad odete u najrazličitije škole, od strukovnih trogodišnjih škola, preko gimnazija, do petogodišnjih medicinskih škola gdje se bore za plaćanje učeničke prakse i to da kada moraju imati onu zaštitnu kutu da im to neko plati, a ne da sami moraju plaćati, onda zapravo imate neku novu koncepciju toga što je građanski odgoj i obrazovanje.
0: Zbog radova kod Vjesnika do nedjelje navečer zatvoren je podvožnjak u oba smjera, promet na gornjoj razini teče po posebnoj regulaciji. Vozite li se Slavonskom prema zapadu, možete nastaviti ravno ili skrenuti udesno ili uljevo na Savsku. Idete li pak Slavonskom prema istoku, kada stignete do križanja sa Savskom, ne možete ravno prema istoku, nego samo uljevo ili udesno na Savsku. Srbijanska sigurnosna informativna agencija BIA savjetovala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da zbog visokog sigurnosnog rizika ne putuje na samitu u Tivtu, gdje počinje sastanak na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana. To je uslijedilo nakon što su crnogorske vlasti protjerale više od 80 srpskih državljana iz zračne luke u Tivtu zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti, a Beograd odgovorio zabranom prelaska granice za crnogorske državljane.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli potpisuju Ana Marija Knezović-Kaurić. 11 sati 14 minuta. Evo nam svježih podataka o temperaturi. U Maksimiru nije svježe, 22 stupnja, 20 je na Griču i u Zračnoj Luci, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka i dalje pada, sada je 55%, tlak je 1013 hektopaskala.
5: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: S mjesta u eter.
1: U 11.31 minutu stiže mi u eter naša Nina koja ima ponovno jednu priču koju vas treba zaustaviti danas ako se već niste zaustavili zbog toga što je blagdan i natjerati vas da promislite o tome na koji način možete pomoći ljudima oko sebi. Ovo je velika priča o tome kako ljudi razmišljaju. Nina, izvoli.
2: Bok Ivana, da, i zato smo si zacrtali danas jednu obveznu adresu koju smo isplanirali obići. Čuli smo da je od ponedjeljka otvoreno prihvatilište za bolesnike Križ na Vrhovcu Družbe milosrdnih sestara Svetoga Križa. Objekt koji smo mi i naša reporterska ekipa posjetila kada je završen u travnju, od ovog tjedna besplatno prima onkološke bolesnike i odrasle i djecu kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo terapijsko liječenje u Zagrebu. Dakle, koju svakako vrijedi razglasiti, to će rado učiniti i naša gošća, sestra Finka Tomas. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdravljam evo sve u studiju, a također one koji nas slušaju.
2: Prve pacijente vi ste već smjestili i recite nam evo kako funkcionira ovaj prvi tjedan, kako se snalazite.
3: Evo, drago nam je da je došlo do realizacije onog što se očekivalo. U ponedjeljak smo počeli s primanjem i tako svaki dan imamo nekoga koga se primi. Cijeli tjedan je zauzet, čak i nedjelja, jer pacijenti neki u ponedjeljak se trebaju već javiti u bolnice. Tako da u tom pogledu nemamo ograničenja, premda mi kažemo javljanje je tako, ali to je razumljivo. Oni će doći kad mogu doći, bitno je da se najave. To nam je važno. Ono što nam je drago, pacijenti su odmah vidjeli, zapravo njihova rodbina, vrlo brzo su uočili web stranicu, broj telefona, to sve dobro funkcionira sa najavama. Oni koji su nam sad došli, znači to je 3 dana, svaki dan je bilo primanje, danas je 4. dan, isto danas naveče dolaze jedni koji trebaju transplantaciju jetre, ostaće malo duže vrijeme ovdje, sutra dolaze drugi koji trebaju isto pitanje koštane srži kod jednog djeteta koji će isto trebati u tom pogledu se nekako podvrći zahvatu, vidjet ćemo najvjerojatnije transplantacija. Onda su se najavili drugi koji trebaju kemoterapiju i zračenje, ovi koji dolaze u nedjelju.
2: Dakle, osnovni uvjeti zapravo da pacijenti budu smješteni kod vas postoje, imate prioritetnije pacijente, ali ako ima mjesta primate i ostale.
3: Tako je, želimo ne praviti, kaže jedna osoba simpatično, časno, nećete valjda praviti diskriminaciju, ovi su isto jako teški, kažemo pa nećemo, mi dajemo prioritete naravno onkološkim bolesnicima iz tog razloga što treba biti duže vrijeme, oni trebaju biti najmanje 10 dana ili 3 tjedna, već ovisi kako podnose recimo zračenje, odnosno kemoterapiju. A ono što je nekada isto važno, oni stanu nakon određenog broja ili lijekova ili kemoterapije jer ne mogu izdržati, onda da mogu računati s tim da ostanu ovdje. Da malo se pridignu, to obično bude tjedan dana sa određenim povrćem, voćem, već kako se to čini, i onda mogu nastaviti. Evo, to svi osjete kao jednu veliku pomoć, da ne moraju odlaziti negdje putovati jer to ih isto iscrpljuje.
2: Važno je reći da uz pacijenta dolazi i pratnja, naravno.
3: Tako je. To smo stavili kao obavezno, jer je to stvarno nužno. Pratnja se za njega pobrine kad ih povezemo, ona je uvijek s njime, znamo ako mu je slabo da će biti ona tamo, da može intervenirati ako treba hitna pomoć, da kažemo, liječnik je tamo, oni najčešće idu u bolnice. Tako da s te strane smo nekako sigurni, ali evo, ipak može se dogoditi da je pacijentu loše i da bi, ne daj Bože, bio sam, ali toga ne bi nikad ostavili na taj način, mi bi morali osigurati nekoga ko bi ih pratio. Vozači se ne mogu s tim baviti, oni koji odvezu pacijenta, oni gledaju gdje će se smjestiti, ali mora biti pratnja, to je obavezno. Sad, trenutno stanje kako imamo, sve 3 bolesnika se nalaze u bolnici primljeni. Oni nisu bili u mogućnosti dolaziti i odlaziti. Oni su ostavljeni u bolnici, pratnja je tu kod nas, idu svaki dan k njima.
2: Ali rekli ste, naravno, po cijele dane provode s njima u bolnici, ali ne moraju brinuti o tome gdje će prenoćiti kako bi opet ujutro mogli
3: tako
2: k njima.
3: Tako je. Oni su sretni da mogu tu biti. Mi smo sad osigurali jedan topli obrok i nama je to drago da smo to učinili. Oni imaju naravno čajnu kuhinju i mogu se spremiti u svako doba što žele, ali kad dođu sa, da kažemo, terapije, odnosno dugo su čekali ili bili kod svoga bolesnika koji je smješten u bolnicu, čeka ih topli obrok i mogu pojesti jer budu stvarno umorni. To je, evo, iscrpljujuće i fizički, a i psihički, jer se ne zna kako će taj bolesnik dalje. Liječnici isto mogu dati neku nadu, ali nikad ne može biti 100%, jer su to bolesnici koji su tako, da kažemo, te bolesti koje nikad nisu sigurne. Kako.
2: Ma to su izrazito teške dijagnoze, vjerujem da pratnji ljudima, bliskima koji dolaze s njima, nije ni malo lako bivati, uopće u stranom, u drugom gradu, u nekom drugom smještaju. Važna im je i ova mentalna potpora, duhovna potpora za koju ste vi, sigurna sam, uvijek spremni.
3: Evo, kad se vrate na večer, najčešće ih uvijek susretnemo i želimo i susresti, to je cilj, da čujemo kako je prošao dan, kako je bolesnik. Upravo jedna gospođa koja je bila, znači, tu je bolesnik već prije bio, pa su otišli malo kući, sad je ponovno primljen. Mislila je da će biti koji dan kod kuće, jer kod kuće isto mora nešto napraviti da bi onda došla. Međutim, je liječnik javio da pacijent je jako loše i da mora odmah doći, tako da je ona stigla. I tako, drago je, jučer je bio on malo bolje, pa nas je to, evo, osvježila time, tom vješću, da je on malo bolje i da je počeo nešto jesti i tako.
2: Vama će biti jako teško da se ne vežete uz sve te ljude koji će dolaziti ovamo k vama.
3: Da. Znate šta, ono što nam je cilj, nekako dati im podršku. Jasno je da ih sve upoznamo, jer znamo i dijagnoze i već prije kad se oni prijave, znamo što je to. Ali, evo, želimo im biti podrška i ohrabrenje, da znaju kad dođu ovdje da mogu se, da kažem, u svojoj sobi osjećati kod kuće, da nikome ne smetaju. A drugo, tu imamo i kapelicu, već su neki to vidjeli i žele se malo tu u mir povući i tako.
2: Podsjetite nas koji je kapacitet prihvatilišta i zapravo koliko je bio dug i težak put do izgradnje njegove jedne vizije koju ste si vi odavno zacrtali.
3: Da. Već smo to onako nekako i više puta govorili. Imamo 18 dvokrevetnih soba. Uvijek je, znači, omogućeno da bude bolesnik sa pratnjom. Imamo dnevni boravak, lijep, veliki, gdje ljudi se mogu naći i družiti. Sad ćemo polako, možda već idući tjedan, početi sa programima s njima, koji će biti vrlo jednostavni, a opet nekakav način da se oni isto malo podruže, da li bolesnik ili njihova pratnja, jednako je da se osjete da nisu sami i, evo, s nama. A kako pitate kako je bilo dok se ostvarilo, trebalo je, evo, puno strpljenja i domišljatosti. Nekad smo nešto malo u projektu i, da kažemo, nećemo reći promijenili, ali, evo, trebalo je malo misliti na bolesnika. Znači, to nije objekt kao svi ostali, ima nekakvu specifičnu namjeru. Znači, postoje jedno spremište, recimo, koje po sebi je tamo neutralno. Mi smo tu stavili perilicu i sušilicu za rublje, da pacijenti koji, da se ne moraju po noći spuštati u centralni vešeraj, niti je to potrebno. Kad se dogodi nešto bolesniku, vi možete, recimo, njegovu odjeću i njegovo rublje oprati i već sutra imati čisto i ono suho. To je, mislim da je to ovako nešto što je...
2: Izrazito važne i praktične stvari da prihvatilište funkcionira, međutim, naravno, nije to samo zgrada, nisu to samo zidovi, ove praktične stvari. Važno je da ono kontinuirano radi, pa je sada pitanje kako građani mogu doprinijeti, kako mogu pomoći, postoji li potreba za bilo kojom vrstom donacija kada je riječ o stvarima i opremi.
3: Oni su se već angažirali. Nedugo je bio kongres udruga Hrvatske koji se bavi baš onkološkim bolesnicima, vrlo raznoliki onako sektor udruga. Već se jedna osoba javila koja je napravila akciju skupljanja razne stvari koje ona vidi da treba. Njoj su u obitelji umrlo više ljudi od

0: donira, znači radi se o gratis primanju, tako da nam je svaki doprinos važan. Što neko može ako želi, naravno, da kažemo, uvijek treba neke stvari. Što znači? Neko će moći, kao ovi neki centri koji su rekli, mi ćemo dati časna šampona, mi ćemo dati toaletnog papira, mi ćemo donijeti ovako papirne stvari, maramica. Ljudi kad dođu, oni nekad budu, evo to je čisto i normalno, pomalo izgubljeni, on misli na bolest, ne misli na to što treba nositi ili šta će mu dobro doći kad dođe. Tako kad ga dočekaju te stvari, oni su sretni.
1: Sigurno im to
0: puno znači. Iako su nešto zaboravili, sve tu dobiju i nađu i tako.
1: Treba li vam volontera?
0: Volonteri su jako dobro došli i na web stranici imamo tamo kontakt, piše udruga kontakt, gdje se oni mogu javiti. Već su se neki javili, ali smo im rekli sad je tek početak, pa onda sad ovaj čas nisu, ne trebaju doći, ali oni će biti službeni volonteri, mi ćemo ih voditi, imaju i statut volontera i tako. Već su se javili neki sa Svetog Duha, neki koji su zainteresirani jako da će doći, a inače i udruga ima, puno je članova i neki već pomažu. Na razne načine su se aktivirali. Njih ne držimo onako službenim volonterima, ali oni pomažu.
1: Da, nije to samo prihvatilište. Ovdje odavno ste vi na ovoj adresi i sa vrtićem i sa studentskim domom. Koliko se stara zapravo ovdje radi i živi? Kako funkcionirate sa svim obvezama?
0: Nas je oko 50, nešto više od 50 ukupno. 20 je sestara koje su, mi kažemo, bolesne, što znači one mogu osnovno sebi napraviti, ali potrebna im je pomoć, ali ne treba noćna njega i tako. Kad do toga dođe, onda ih mi u Đakovo nekako pošaljemo, jer tamo imaju sve osigurano. Druga kuća, mi kažemo samostan, koji na godinu slavi 100 godina od utemeljenja, tu su aktivne sestre i neki rade vani, drugi još studiraju, ostali su u kućnim poslovima, ali evo svi se želimo aktivirati oko bolesnika. 16. to želim baš ovako i najaviti. 16. sad ovog mjeseca, lipnja, bit će blagoslov kapelice, odnosno prva sveta misa u kapeli. Za bolesnike, za članove udruge, za ljude koji su zainteresirani doći da vide malo i prihvatilište, a ide s nama, evo vide što treba i kako treba. Znači svi su pozvani, svi su dobrodošli.
1: Evo, poruku smo odaslali kroz eter prema svim slušateljima koji su se osjetili tu potrebu da pomognu, da budu dio ove priče, jer ovo je zaista predivna priča i ovo što se nudi bolesnicima izvan Zagreba je zaista rijetkost s obzirom na teške dijagnoze koje imaju, da barem evo imaju besplatan smještaj i cijelu ovu brigu koju ste osigurali oko njih.
0: Evo, to nas raduje. Jednostavno zato što je to i bio plan. Da se tako radi, da se bolesnicima omogući nekako lakši boravak ovdje i lakše prihvaćanje vlastite bolesti, a isto tako njihovim obiteljima. Mi vidimo koliko su oni koji ih prate sretni kad vide da su primljeni dobro i da imaju svoju miru u sobi, da imaju kupaonicu u tom sklopu, da evo, mi smo osigurali jedan topli obrok, da ne moraju se brinuti da kad dođu umorni, ako su bili kod bolesnika cijeli dan, što će sad skuhati, a nisu u stanju ništa drugo osim u krevetići.
1: Kod vas su u sigurnim rukama, to je sigurno da, tako. Hvala vam lijepa.
0: Molim lijepo i lijepi pozdrav svima.
1: Sretno dalje sa radom prihvatilišta koje je zapravo prilično novo, tek otvoreno i tek je ovog tjedna počelo primati svoje prve bolesnike ovdje na Vrhovcu. Moja gošća bila je sestra Finka, časna sestra Finka Tomas, kojoj zahvaljujem. Hvala svima koji su bili uz reportersku ekipu ovog prijepodneva. Mm-hmm. Ivana Davor Iljadica je bio tijekom jutra sa mnom i mi te svi skupa lijepo pozdravljamo.
2: Hvala vam lijepo što ste nam začinili i uljepšili ovaj dan i donijeli nam korisne informacije, bacili nam bube u uho da razmislimo o nekim stvarima koje možemo sami na više različitih razina. Prema tome, hvala vam lijepa, čekamo vas ovamo na Prisavlju. Pozdrav!
3: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cvijeće, necvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

je Anfas u 11:58. Polagano su nas priveli kraju ovog našeg dopodnevnog druženja. Ja se nadam da vam je prošlo onako ljeno, lagano, bez stresa. Da ste samo bili svjesni da vam svira radio i da su bile tu neke priče koje su vam uljepšale dan, koje su vam na neki način proširile perspektivu, dali nekakav drugačiji pogled na nastavak današnjega dana ili nastavak tjedna ili čak i nastavak života. Bilo je nekih priča koje su baš ono upečatljive. Lijepe pozdrave šalju vam Ivan Živko, Jana Šantek, Ana Marija Knezović-Kavorić, Ivana Radaljac-Krušlin. Do sutra, pusa!

Točno je podne. Dobar vam dan, želim, baš nam je lijepo na današnji blagdan Tijelova, nadam se da uživate, da ste u dobrom društvu ili da ćete uskoro biti, jer bliži se vrijeme ručku, a ako ste sami, znajte da nikad niste sami uz radio, znate kako to mi na Sljemenu velimo, uz radio nikad niste sami. E pa ne damo nikome da bude usamljen. S vama su danas Ivan Živko i dalje, kao što je Ivana rekla, i dalje za tonskim stolom. Boris Bogić uređivat će vijesti, još jedna će Ana Marija Knezović-Kaurić, onda dolazi on, Pavle Miljenović je glazbeni urednik danas poslije podne, s vama sam ja, moje ime Nevena Saraga. Ostanite u Sljeme.

0: 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog uklanjanja dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer zatvoreni su podvožnjak i dio Slavonske avenije. Evo što je o privremenoj regulaciji prometa i organizaciji javnog prijevoza rekao Alojzi Matok iz resornog gradskog ureda za promet.
1: Imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova, znači smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska avenija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
0: Prihvatili će za bolesnike Križ na Vrhovcu. Ovoga je tjedna primilo prve bolesnike na privremeni smještaj za vrijeme terapije zračenjem i kemoterapija tijekom boravka u Zagrebu. Vode ga milosrdne sestre Svetoga Križa, a prostor čini 18 dvokrevetnih soba i dnevni boravak. Prioritet imaju onkološki bolesnici i njihova pratnja, rekla nam je sestra Finka Tomas.
2: Mi dajemo prioritete naravno onkološkim bolesnicima iz tog razloga što treba biti duže vrijeme. Oni trebaju biti najmanje 10 dana ili 3 tjedna, već ovisi kako podnose recimo zračenje, odnosno kemoterapiju. Oni stanu nakon određenog broja ili lijekova ili kemoterapije jer ne mogu izdržati, onda da mogu računati s tim da ostanu ovdje. Da malo se pridignu, to obično bude tjedan dana sa određenim povrćem, voćem, već kako se to čini, i onda mogu nastaviti.
0: U moru kod pulskog lukobrana jutros je pronađen potopljeni gliser, a uz njega tijelo za sad nepoznate osobe, izvijestila istarska policija. Na lukobranu je bila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policija i mjerodavne službe provede očevide, utvrđuju okolnosti događaja. U Tiftu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posvećen proširenju Unije, sigurnosti, energetici i jačanju otpornosti u složenim geopolitičkim okolnostima. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković. Uoči skupa pojačane su sigurnosne mjere. Crnogorske vlasti zabranile su ulazak skupini od oko 90 osoba iz Srbije, koje smatraju sigurnosnim rizikom, dok je u Beogradu zadržano 30 crnogorskih državljana koji su doputovali iz Podgorice. Srbijanska sigurnosna obavještajna agencija preporučila je predsjedniku Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru zbog visokog sigurnosnog rizika, no Vučić je rekao da ga prijetnje nisu uplašile te da će ipak sudjelovati na sastanku i ondje iznijeti srbijanska stajališta.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 25 celzijevih stupnjeva.

Vijest je uredila Ana Marija Knezović-Kavurić. 22 su stupnja u gradu, 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 44%, tlak je 1013 hektopaskala.

Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.

0: Priroda je u Zagrebu zbilja divna, posebno u proljeće i početkom ljeta, a lijepo i ugodno je i na Rokovom perivoju, zbilja je onako jedan krasan dio Zagreba, možete se lijepo prošetati, a možete i sudjelovati u radu likovnog centra grada Zagreba. Nakon prvog probnog izdanja lanjskog ljeta, koje je privuklo veliki broj Zagrepčana svih dobnih skupina, likovni centar grada Zagreba u svom zelenom vrtu i bližoj okolici i ove godine najtoplije godišnje doba poziva vas na drugo ljeto na Rokovom, koje je počelo ovaj tjedan. Namijenjen je za širu javnost, ali i sve mališane, a dijelom i izbirljiviju stručnu publiku. Ljeto na Rokovom spaja i amatere i profesionalce, ali i povijesti sada te sliku i zvuk, zalazeći na posebne urbane lokacije u centru Zagreba, evo stoji u toj njihovoj pozivnici. Tijekom cijeloga lipnja svojim će zanimljivim i raznolikim ljetnim programom poticati posjetitelje da pod okriljem stručnjaka i kreativaca provedu vrijeme istražujući umjetnost i kulturu koja je dostupna svima. Na godišnjoj izložbi radova polaznika i polaznica likovnog centra predstavit će se odabrani radovi u medijima slikarstva, kiparstva i umjetničke keramike, a otvorenje će začiniti koncert karizmatične Željke Veverec, čiji je bend ove godine ovjenčan sa 6 nominacija za Porin i nagradom Rock and Off. Dok se najmlađi mogu prepustiti čudnovatom svijetu animiranih filmama koje je za njih pomno izabrao AnimaFest ili na radionicama istražiti tehnike reciklaže, animacije i zvukove eksperimentalnog instrumenta šahtofon, odrasli imaju priliku sudjelovati u urbanoj šetnji Rokovim perivojem i Josipovcem, gdje će uz pogled na vile nekih od najpoznatijih umjetnika prve polovine 20. stoljeća i arhitektonske bisere hrvatske moderne otkrivati urbanistički razvoj, prošlost i društveni kontekst te posebne gradske lokacije. Evo jedna lijepa šetnja će biti. Zainteresirani će moći upoznati tehniku bojanja tekstila prirodnim bojama na radionici Vedrane Peček, doživjeti eksperimentalnu umjetnost na radiofonijskom performansu jednog posebnog umjetničkog dvojca Damira Bartola Indoša i Tanje Brvilo, ili pak sudjelovati u posljednjem dijelu ciklusa Slušna obmana, koji će ugostiti kultno ime domaće hip-hop scene Renata Đosića Renmena. Tijekom drugog ljeta na Rokovom ništa manje živo i zanimljivo neće biti ni u memorialnoj zbirci Joze Kljakovića, koja djeluje u likovnom centru, gdje je upravo u tijeku izložba Ljetni opus Joze Kljakovića s fokusom na djela ovog velikog slikara koja tematiziraju dokolicu i Mediteran. Izložba će se kao i stalni postav moći razgledati u stručno vodstvo voditeljice zbirke doktorice Lidije Fištrek, a suautorice izložbe doktorica Petra Vugrinec o Kljakovićevom će radu održati predavanje. Na jug Turske posjetitelje je prekjučer tijekom putopisnog predavanja povela spisateljica Nera Banovec, a terapeutkinja na području osobnog razvitka Sanja Tatalović na edukativnoj radionici Žena, simbol i identitet povešće na istraživanje vlastita identiteta, tijela, glasa i granica, koristeći Kljakovićevo umjetničko djelo kao siguran posrednik unutarnjeg rada. Dakle, svega će biti i zanimljivih edukativnih šetnji i predavanja i razgledavanja izložba i raznih radionica, a za kraj drugog izdanja ljeta na Rokovom prve srpanjske večeri imat ćete priliku uživati u klavirskom recitalu vrsne pijanistice Virne Kljaković. Ulaz na sve programe ljeta na Rokovom je slobodan, a za radionice je potrebno prijaviti se na mail likovnicentar72@gmail.com. Sve novosti, detalje, dakako evo i raspored svih ovih događanja možete naći na Facebooku i na Instagramu likovnog centra na njihovoj stranici, a program Ljeto na Rokovom odvija se u organizaciji Centra za likovni odgoj grada Zagreba, naravno uz podršku grada Zagreba i turističke zajednice grada Zagreba, pa evo svratite.
1: Kronično vaš. Radio.

0: Ovogodišnji dani gitare u organizaciji glazbenog učilišta Eli Bašić ulaze u završnicu. U 35 godina trajanja ova manifestacija je potvrdila svoju svrhu i razlog postojanja i ustalila se kao jedna od rijetkih zagrebačkih oaza za umjetničke susrete i najfinije komorno muziciranje. Ivan Petričević etablirao se kao gitarist koji redovno nastupa na najznačajnijim koncertnim dvoranama i na međunarodnim festivalima širom Europe, Azije i SAD-a. Dobitnik je više od 30 nagrada na međunarodnim natjecanjima, a sutra će u 19 sati održati koncert u Novinarskom domu u Perkovčevoj 2 uz slobodan ulaz. Preko sutra pak u 19 sati masterclass u velikoj dvorani glazbenog učilišta Eli Bašić.
1: Sam 88,1.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež. Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što su prošloga tjedna odrezane 15., 16. i 17. etaža Vjesnika, ovoga tjedna počelo je takozvano grickanje nebodera. Što će se događati u iduća 4 dana, opisao je državni tajnik Ministarstva graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Zadatak je što više toga da bude sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane uklonjeno. Naravno, ukoliko ostane prostora, onda će se naravno prijeći na ovaj dio jugoistočne strane. U ponedjeljak, kad se pusti ponovno podvožnjak u promet, postavit će se nova dizalica težine 200 tona i će uloga zapravo pridržavanje zavjese, gumene zaveze, kao još jednu dodatnu barijeru, odnosno zaštitu prometa na podvožnjaku na Slavonskoj ulici.
0: Zbog radova je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak u oba smjera, a promet na gornjoj razini teče po posebnoj regulaciji. Vozite li se Slavonskom prema zapadu, možete nastaviti ravno ili skrenuti udesno ili ulijevo na Savsku. Idete li pak Slavonskom prema istoku, kad stignete do križanja sa Savskom, ne možete ravno prema istoku, nego samo ulijevo ili udesno na Savsku. Razlog zbog kojeg u Zagrebu nema prometnih gužvi je taj što su se gužve jučer i jutros preselile na ceste izvan metropole. Tako je i dalje pojačan promet autocestom A1 prema jugu, a posebno na dijelu od Zagreba do čvora Bosiljevo 2. Evo što su na Lučkom rekli neki vozači.
3: Mi smo tek krenuli, tako da još smo strpljivi.
4: Je li gužva cijelim putem?
5: Ne, tu je krenula gužva. Biće još malo tamo do Karlovca i onda se nadamo da će se raščistiti.
4: Kud ste krenuli?
6: Na more, Zadar. Kolona je do Bosiljeva. Od Bosiljeva bi trebalo biti lakše.
0: Bazilika Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj trajno se za vjernike otvara u prosincu ove godine. Otkrio nam je to jutros župnik Stipo Balatinac i izrekao u kojoj je fazi njezina obnova.
7: Bazilika još nema oltare, pokranjan i glavni oltar je tu, ali je ispred njega jedno platno sa fotografijom, jer se tamo izvode konzervatorsko-restauratorski radovi i na oltaru i oko oltara. Glavna stvar obnove je novi svod koji je napravljen sa željeznom konstrukcijom i koji je sada siguran, tako da je bazilika obnovljena, ali i sigurna za vjernike, što nam je evo zajedno sa svim stručnjacima bilo vrlo, vrlo važno.
0: U povodu blagdana Tijelova u Palmi će se danas održati svečano misno slavlje u 19 sati. Tradicionalna Tijelovska procesija središtem Zagreba. Kretat će se Palmotićevom, Boškovićevom, Zrinjevcem, trgovima Josipa Jure Štrosmera i Kralja Tomislava, Šenojinom ulicom, te se vratiti u Palmotićevu ulicu. Zbog toga će se kratkotrajno obustavljati promet.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori sinoptičarka Josipa Kuzmić.
9: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 23 su stupnja u Zagrebu, 18 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 41%, tlak je 1012 hektopaskala.
10: Ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sljeme.

0: 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Više osoba stradalo je u padu manjeg zrakoplova kod Medulina, potvrdila je istarska policija, a neslužbeno se doznaje kako je riječ o 4 poginulih, dok se za 2 osobe još traga. Na terenu su sve hitne službe, a policija za sad ne iznosi detalje o nesreći. Evo što je za HTV rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
1: U 11.25 dispečerski centar zavoda dobiva informaciju od strane 112 o padu manjeg aviona na području između Kaštijuna i aerodroma Medulin. Dakle, odmah je aktivirana i hitna helikopterska medicinska služba i sva tri tima hitne medicinske službe ispostave Pula upućene su na mjesto događaja.
0: Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Na snazi je privremena regulacija prometa. Na blagdan Tijelova u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se nedjeljni vozni red. Voditelj gradskog odjela za odobrenje radova i događanja na površinama javne namjene Alojzi Matok.
2: Grad je na temelju zahtjeva izvođača i nadležnog ministarstva odlučio kako bi se spriječio mogućnost nastanka bilo kakvog štetnog događaja zatvoriti podvožnjak ispod Savske ceste. Obzirom da je pred nama vikend i današnji blagdan i obzirom da će većina sugrađana otputovati, mišljeni smo da u prometnom smislu ne bi smjeli biti nekakvih problema. Ali imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova. Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo 2 obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, Slavonska venija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
0: Sport. Hrvatski kuglači ostvarili su još jedan povijesni uspjeh na svjetskom prvenstvu u austrijskom Švacu. U disciplini tandem mix, tandem žena i tandem muškaraca hrvatski predstavnici osvojili su 1 zlato i 2 srebra. Najsjajnije odličje osvojili su Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, koji su postali novi svjetski prvaci u disciplini tandem mix. Hrvatski dvojac do zlata je stigao na spektakularan način, osvojivši naslov uz novi svjetski rekord te pobjedu u jednom od najdramatičnijih finala prvenstva.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Josip Kuzmić.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 25 celzijevih stupnjeva.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 24 su stupnja u gradu, 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 41%, tlak je 1012 hektopaskala.

Vrijeme je lijepo, posebno su dobri uvjeti za vožnju, pa vam svi skupa želimo sretan i siguran put, a gužva je na cestama, to dobro znate, blagdan je, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, javlja HAK. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Promet se tamo vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa pripazite na tom dijelu. Kakva je situacija na A7 zbog vozila u kvaru, također to radi se o osobnom vozilu između tunela Draga i čvora Sveti Kuzam u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a povremeno se vozi usporeno na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u smjeru Istre. Pojačano je i u trajektnim lukama i na pristaništima, a evo na granicama je isto dosta pojačan promet, ali za sada evo ne vidim da ima nekih većih gužvi.

Baš smo jednu lijepu pozivnicu dobili, pa vam evo iščitavam, vrijedi poslušati. Kad sunce počne zalaziti nad Zagrebom, a grad poprimi onu posebnu zlatnu boju koju najviše volimo, postoji jedno mjesto na kojem sve izgleda još ljepše. Omiljeni Zagrebački festival ponovno stiže na jednu od najposebnijih adresa u gradu. Plato Gradec i ove će ljetne sezone postati neizbježno mjesto gdje se spajaju dobra glazba, odlična hrana i nezaboravni zalasci sunca. Od 11. lipnja do 5. srpnja baš naš sunset slavi upravo one trenutke zbog kojih najviše volimo ljeto u Zagrebu. Evo, zbilja lijepa pozivnica, pogled na grad, druženje na otvorenom uz finu hranu, koktel u ruci, glazba u pozadini i evo lijepo druženje. I ove sezone Plato Gradec pretvorit će se nekako u najljepšu gradsku pozornicu i mjesto na kojem dan polako prelazi u noć uz odličnu atmosferu, raznovrsnu gastronomsku ponudu i bogat glazbeni program, a posebno veselo bit će na samom otvorenju, dakle 11. uz party posvećen najvećim hitovima iz 2000-ih i 2010-ih, pjesama koje garantiraju ples i dobar provod pod otvorenim nebom. Tijekom 25 dana koliko festival traje, dobru atmosferu će svakoga dana osigurati DJ nastupi, ali i različite tematske partije, pa će tu biti i hitova Abe, Mame Mije, Latino Night i tako, bit će baš onako zanimljivo i tematski raznoliko. Baš naš sunset za posjetitelje će biti otvoren svakog dana od 18 do 24 sata, piše dalje u pozivnici, kao savršena gradska lokacija za druženja, za večernje izlaske i spontane trenutke koje često traje duže od planiranog. Eto, sve informacije o programu, naravno osim u programu Radio Sljemena, najavljivat ćemo ove koncerte, možete pronaći i na stranici baš naš festivala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
2: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
17: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža oglasi.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Teška zrakoplovna nesreća u Medulinu u kojoj su, kako je izvijestila policija, poginule 4 osobe. Policija je u 11.25 dobila dojavu o padu zrakoplova manjih dimenzija na području Kamponoža. Na terenu su sve žurne službe. O događaju obavještena je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
1: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Kamponoš, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Kamponoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
0: Pojačan je promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Između naplete Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporen u koloniju s povremene zastoje. Gužve su i na Istarskom ipsilonu. Nakon što su prošloga tjedna odrezane 15., 16. i 17. etaža Vjesnika, ovoga tjedna počelo je takozvano grickanje nebodera. Što će se događati u iduća 4 dana, opisao je državni tajnik Ministarstva graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Zadatak je što više toga da bude sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane uklonjeno. Naravno, ako okoliko ostane prostora, onda će se naravno prijeći na ovaj dio jugoistočne strane. U ponedjeljak, kad se pusti ponovno podvožnjak u promet, postavit će se nova dizalica težine 200 tona i će uloga zapravo pridržavanje zavjese, gumene zaveze, kao još jednu dodatnu barijeru, odnosno zaštitu prometa na podvožnjaku na Slavonskoj ulici.
0: Zbog radova je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak u oba smjera, a promet na gornjoj razini teče po posebnoj regulaciji. Vozite li se Slavonskom prema zapadu, možete nastaviti ravno ili skrenuti udesno ili u lijevo na Savsku. Idete li pak Slavonskom prema istoku, kad stignete do križanja sa Savskom, ne možete ravno prema istoku, nego samo u lijevo ili u desno na Savsku. Blagdan je tijelova kojim Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na posljednjoj večeri na Veliki četvrtak prije Kristove muke, a obilježava se 9. četvrtak nakon Uskrsa. U katedrali vjernici okupljeni u molitvi i pjesmi. Tajnik druge sinode Zagrebačke nadbiskupije Denis Barić.
3: Crkva hranjena Euharistijom može po nama kršćanima graditi i podržavati naše obitelje, naše župne zajednice i našu domovinu Hrvatsku.
0: A večeras u 19 sati iz Bazilike Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ponovno će krenuti tradicionalna procesija središtem grada.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Josip Kuzmić.
5: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 24 su stupnja u gradu, 18 i dalje na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1011 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli Proplan Smolend mini hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. Proplan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
1: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije. Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Hrvatski radio,

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. U Istri dvije tragedije sa petero mrtvih.
2: Od jutros do nedjelje zatvoren je podvožnjak.
1: Blagdan je Tijelova, svjetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove.
3: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Boris Bogić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Istri danas dvije tragedije. Malo prije podneva, blizu Medulina, srušio se manji zrakoplov u kojemu su poginule 4 osobe. U tijeku je istraga o tome što se dogodilo na pulskoj obali kod Lukobrana, gdje je jutros pronađen potopljeni gliser i tijelo nepoznate osobe. Evo što je o svemu doznala kolegica Tatjana Kaštelan, a nakon nje govori županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlavec.
4: Dvije nesreće danas u Istri. Oko 11.30 policija zaprimila dojavu o padu manjeg zrakoplova nedaleko aerodroma Medulin, to je područje Campanoža. A još jedan ne bio događaj jutros nakon 7 sati. Istarska policija zaprimila je dojavu da je u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe, a na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Policijski službenici, hitna, vatrogasne službe, naravno u suradnji sa drugim mjerodavnima i koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika, utvrđuju sve okolnosti događaja, a na uzroku i svemu što je dovelo do ove strašne, odnosno ovih strašnih nesreća, konkretno kada je avionska, odnosno zrakoplovna u pitanju, utvrđuje Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
5: Nadležne službe odrađuju svoje, radit će se očevid. Avion koji je krenuo iz Austrije srušio se tu u kraj zračne luke Campanoš, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta. Tamo je pretpostavka, sad će se isto utvrditi, to će pomorske vlasti utvrditi, tu je lučka kapetanija nadležna. Ono što možemo reći da je se gliser zabio u naš pulski lukobran. Za sada ono što se zna je jedna preminula osoba, ne znam da li u međuvremenu se tražilo još, navodno su bile 3 gore, jedna je bila teško ozlijeđena.
2: Zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje zatvoren je podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. O detaljima nove privremene regulacije prometa Kristijan Pelc.
6: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka, kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
7: Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, ulica Slavonska Venja i dalje prema istoku.
6: Promjene su i u javnom prijevozu.
7: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide istom gornjom razinom kao i vozila, i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
6: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
8: Godinama živim, prolazim tu, da navikao sam na njega, fali će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga.
9: Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodera, jer je to simbol grada, jedan od.
10: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
11: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnika, šta se može. Evo, kad nije bio iskorišten odmah kak spada.
12: Ipak je to, kak bi rekel ovoga, poznata građevina u Zagrebu, ne? Uvijek je lepo bilo za vidjeti. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak i sad.
6: Privremena prometna regulacija trajat će do nedjelje u 20 sati.
3: Zagrebački dnevnik.
1: I svijeta. U Tiftu u Crnoj Gori uskoro počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. U razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskoj stabilnosti i jačanju otpornosti u sve složenijim geopolitičkim okolnostima sudjelovat će i predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja koje je uvjetovano potpunim prekidom vatre Hezbolaha. Donald Trump pak poručuje da je dogovor s Iranom, koji ga je uvjetovao upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovoga vikenda. Istodobno u Kongresu je nakon mnogih pokušaja napokon prihvaćena rezolucija kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljna vojna djelovanja. Anabela Lajkauf.
13: Primirje između Libanona i Izraela dobilo je novi vjetar u jedra uz posredovanje američkih dužnosnika. Izraelski veleposlanik u SAD-u, koji je u Washingtonu pregovarao u ime svoje zemlje, Yehiel Leiter, kaže:
14: Hezbolah će sad shvatiti da su Libanon i Izrael potpisali sporazum koji podupira SAD. Uspostavit će se takozvane pilot zone u kojima će posebne postrojbe i libanonska vojska preuzeti nadzor i postupno se širiti prema jugu. I to kako se ne bi ponovio poznati obrazac. Izraelske snage odu, Hezbolah se vrati i onda se ponovno događaju iste stvari. Svi shvaćaju da to mora prestati i doista se nadamo da ćemo ovoga puta uspjeti, jer vidimo da su Libanonci predani tome da oslobode svoju zemlju od malignog utjecaja Hezbolaha i Irana.
13: Donald Trumpa kaže kako želi odvojiti razgovore o Libanonu od onih o Iranu, no vlasti u Teheranu smatraju da su ta dva pitanja povezana. A dok Iranci tvrde da nikakvog konkretnog napretka u pregovorima s SAD-om nema, Trump je drugačijeg mišljenja.
15: Pregovori idu jako dobro. Nešto bi se moglo dogoditi već ovog vikenda.
13: Na novinarsko pitanje kako on vidi definiciju primirja s obzirom na stalnu razmjenu napada između američkih i iranskih snaga, odgovara:
15: To je drugačiji dio svijeta. Rekao bih da primirje ondje znači da pucate malo umjerenijim intenzitetom.
13: A tisuće Iranaca u Teheranu obilježile su 37. godišnjicu smrti osnivača Islamske republike, Ajatolaha Homeinija. Tim je povodom predstavnik novog vjerskog vođe, Močtabe Hamenejija, Mohamed Javad Hadž Ali Akbari, pročitao njegovu poruku Irancima.
15: Neprijatelj je zbog velikih udaraca koje je zadobio na bojištu doživio duboko i značajno poniženje. Svi moramo stajati ujedinjeni, s jasnom vizijom i izgraditi povjerenje, te tako izbjeći razdor zbog utjecaja neprijatelja i onemogućiti njegov đavolji plan.
13: U međuvremenu zastupnički dom Kongresa prihvatio je nakon višekratnih pokušaja rezoluciju koju su predložili demokrati i kojom se naređuje povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. To je udarac za Trumpa, čiji su republikanci dosad uspijevali u sprječavanju takve rezolucije, no u ovom pokušaju njih četvero dalo je svoj glas za. Direktor istraživačkog centra u američkoj politici u Sidniju, Jared Monshine, međutim kaže:
15: Mislim da je važnost ovoga više simbolička nego što ima stvarne posljedice. To neće, prema mojemu mišljenju, promijeniti tijek rata ili način na koji Trumpova administracija vodi pregovore s Iranom, no ipak upućuje na važan politički pomak u SAD-u.
13: Naime, ako bi nakon parlamentarnog postupka ta rezolucija bila prihvaćena u oba doma Kongresa, Trump bi vjerojatno stavio veto, koji se pak može zaobići i samo dvotrećinskom većinom u ova doma, što je s obzirom na sadašnji sastav Kongresa gotovo nemoguće.
3: Zagrebački dnevnik.
1: Slavi se Tijelovo, svjetkovina Presvetoga tijela i krvi Kristove. Vjernici diljem zemlje okupljaju se na misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama. Ana Dagelić.
16: Tijelovo je spomen na ustanovljenje sakramenta Euharistije na Veliki četvrtak, a želi se istaknuti njezina važnost za svakodnevni život vjernika, naglašava predstojnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije liturgičar Tomislav Hačko.
17: Dan je to kada posebnom svetkovinom častimo ono što zapravo crkva čini i slavi svaki dan, odnosno crkva evo svaki dan časti i slavi Euharistiju, odnosno Kristovo tijelo i krv, a upravo nam se po tom sakramentu Euharistije otkriva i tajstvo naše vjere.
16: Tradicionalno se danas održavaju tijelovske procesije.
17: Izlaskom na ulice mi javno pokazujemo da Isus, koji je živi kruh, ne ostaje samo na oltaru, dakle ne samo negdje u crkvi, nego hoda s nama kroz život i želimo ga naravno i tim svojim životom posvjedočiti, pokazati ga ovome svijetu.
16: Tijelovske su procesije u Zagrebu prisutne stoljećima, a Bazilika Presvetog Srca Isusova već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Ovogodišnja će procesija nastaviti tu dugu tradiciju te okupiti vjernike u zajedničkoj molitvi i svjedočenju vjere na ulicama grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
18: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
16: Očekuje se sudjelovanje velikog broja vjernika iz Zagreba i okolice, kao i predstavnika različitih zajednica koje redovito sudjeluju u ovoj tradicionalnoj procesiji.
2: U gradskoj skupštini jučer se okupila bolja reprezentacija od nogometne reprezentacije, ona angažiranih mladih ljudi, tvrdi direktor Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić, komentirajući rezultate projekta izbornog predmeta Škola i zajednica. Učenici su se bavili kulturom i medijima, demokracijom i civilnim društvom, migracijama, društvenom jednakošću, osobnim slobodama i ljudskim pravima. Političarima koji su sjedili u klupama nije bilo svejedno kada su ih mladi pozivali na odgovornost, rekao nam je Jokić.
19: Kad odete u upravnu školu koja se bori za potok Črnomerec, odnosno stazu kraj potoka da bi bila sigurnija, kad odete u najrazličitije škole od strukovnih trogodišnjih škola preko gimnazija do petogodišnjih medicinskih škola gdje se bore za plaćanje učeničke prakse i to da kada moraju imati onu zaštitnu kutu da im to neko plati, a ne da sami moraju plaćati, onda zapravo imate neku novu koncepciju toga što je građanski odgoj i obrazovanje.
1: Prihvatilište za bolesnike Križ na Vrhovcu ovog je tjedna primilo prve bolesnike na privremeni smještaj za vrijeme terapije zračenjem i kemoterapije tijekom boravka u Zagrebu. Voda ga milosrdne sestre Svetoga križa, a prostor čini 18 dvokrevetnih soba i dnevni boravak. Prioritet imaju onkološki bolesnici i njihova pratnja, rekla nam je sestra Finka Tomas.
20: Mi dajemo prioritete naravno onkološkim bolesnicima iz tog razloga što treba biti duže vrijeme. Oni trebaju biti najmanje 10 dana ili 3 tjedna, već ovisi kako podnose recimo zračenje, odnosno kemoterapiju. Oni stanu nakon određenog broja ili lijekova ili kemoterapije jer ne mogu izdržati, onda da mogu računati s tim da ostanu ovdje. Da malo se pridignu, to obično bude tjedan dana sa određenim povrćem, voćem, već kako se to čini, i onda mogu nastaviti.
1: Ponovimo važnije vijesti.
2: U Istri dvije tragedije s petero mrtvih.
1: Od jutros do nedjelje zatvoren je podvožnjak.
2: Blagdan je Tijelova, svetkovine Presvetoga tijela i krvi Kristove.
3: Sport.
2: Novosti iz sporta donosi Mateo Kovačić.
21: Nakon prve pripremne utakmice i poraza od Belgije 2-0, hrvatska nogometna reprezentacija okreće se posljednjoj provjeri uoči svjetskog prvenstva. Branić Luka Vušković osvrnuo se na susret protiv Belgije u Rijeci, ali i na nedjeljni dvoboj sa Slovenijom u Varaždinu.
22: Sigurno nije bila naša najbolja, ali imali smo dosta dobrih stvari i na lošima ćemo učiti. I ništa, idemo dalje, pripremiti se za Sloveniju i to je to. Dobra reprezentacija, da ćemo sve od sebe, da se još više posložimo za svjetsko i to je to.
21: Petra Marčinko plasirala se u osminu finala VTA 125 teniskog turnira Makarska Open. Zagrepčanka je nakon jučerašnjeg prekida zbog kiše uvjerljivo sa 6-1 i 6-0 pobjedila Šveđanku Henneman.
4: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je bilo sunčano uz većinom slab vjetar, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 18 na Sljemenu, 24 Celzijeva stupnja izmjerena su na zračnoj luci na Plesu i u Maksimiru i na Griču 26. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a vjetar će uglavnom biti slab u okolnom gorju do umjeren jugozapadni i južni. Noćas i sutra ujutro očekuje se porast naoblake, zatim će biti promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše. Vjetar slab, poslije podne umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Za vikend djelomice, u nedjelju i pretežno sunčano i uglavnom suho, uz slab vjetar, a temperatura zraka će porasti.
2: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 24 stupnja, relativna blažnost zraka je 43%, tlak 1011 hektopaskala, na Sljemenu je 19 stupnjeva.
1: Završen je Zagrebački dnevnik, Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Damir Muženić.
2: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Boris Bogić.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Poliklinika Urocentar sada na novoj adresi Radnička cesta 1A. Vrhunski tim urologa, moderna oprema i ugodan prostor. Naručite se na urocentar.hr.
1: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem. Za svakoga je.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Teška zrakoplovna nesreća kod Medulina u kojoj su poginule 4 osobe. Policija je dojavu o padu zrakoplova dobila u 11 sati i 20 minuta. Sve prati Danijela Minić.
2: Prema prvim informacijama, kao i onome što smo i sami vidjeli, radi se o manjem zrakoplovu prilikom čijeg su pada smrtno stradale 4 osobe, potvrdili su nam iz policijske uprave Istarske. Neslužbeno doznajem da se radi o četvorici austrijskih državljana, svi su odrasle osobe. Sve su žurne službe na terenu, ovdje su i dalje policija i vatrogasci koji osiguravaju teren kako bi se i izuzeli dokazi. Uskoro se očekuje i dolazak djelatnika Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koji će utvrditi okolnosti pada zrakoplova. Neslužbeno doznajem da je zrakoplov registriran u Njemačkoj, ali je poletio iz Austrije, te da navodno njegov let nije bio prijavljen u Hrvatskoj.
0: Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Na snazi je privremena regulacija prometa. Voditelj gradskog odjela za odobrenje radova i događanja na površinama javne namjene Alojzi Matok.
3: Grad je na temelju zahtjeva izvođača i nadležnog ministarstva odlučio kako bi se spriječio mogućnost nastanka bilo kakvog štetnog događaja zatvoriti podvožnjak ispod Savske ceste. Obzirom da je pred nama vikend i današnji blagdan i obzirom da će većina sugrađana otputovati, mišljeni smo da u prometnom smislu ne bi smjeli biti nekakvih problema. Ali imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova. Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, Slavonska venija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
0: Sport. 7 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva na kojem će hrvatska reprezentacija upisati upravo 7. nastup. Naša reprezentacija nakon poraza od Belgije u pripremnom ogledu ostaje do subote u Rijeci. Posljednja provjera uoči odlaska na svjetsku smotru Dalićeve izabranike očekuje u nedjelju u 20 sati i 45 minuta u Varaždinu protiv Slovenije. Hrvatska, podsjetimo, prvi ogled u skupini na svjetskom prvenstvu ima 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Noćas i sutra ujutro u Zagrebu i okolici očekuje se porast na oblake, zatim promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše. Vjetar će biti slab, poslije podne umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 25 je stupnjeva u gradu, 18 na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka 43%, tlak je 1010 hektopaskala.

0: sad uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I otu će matlov, uživite znaj.
2: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

17 sati i 40 minuta, pozivam vas u Dubravu, naime tamo će se organizirati dani Dubrave, a pozivam vas posebno najmlađe na jednu zanimljivu radionicu Dubrava u boji, radionica grafitnih slova i ručno izrađenih stikera za djecu od 8 godina na više. Djeca će na radionici bojama oslikavati svoja imena i napraviti stikere koje mogu ponijeti kući. Radionica će se održati ove subote od 17 do 18.30 u Dječjem kazalištu u Dubravi u Cerskoj 1. A ulaz je slobodan, samo se morate ranije predbilježiti i to na mail tradicije@ck-dubrava.hr, dakle tradicija@ck-dubrava.hr. Inače, na danima Dubrave možete slušati koncerte u petak, dakle sutra u 20 sati bit će organiziran koncert Zdenke Kovačiček i Greenhouse Blues Benda ispred kulturnog centra u Dubravi. A u slučaju lošeg vremena, nadam se da neće biti na večer sutra kiše, taj koncert će se održati u Dječjem kazalištu u Dubravi u Cerskoj 1, ulaz je slobodan. U subotu vas pozivaju od 9 sati na šetnju Dubravom. Besplatna je ta šetnja, ali se morate prijaviti, pa evo pronađite prijavnicu na stranici Dana Dubrave. A u 17 sati festival Stari plac počinje, to je likovna radionica i prezentacija projekta Dubrava u boji, pa će tamo biti i predstava za djecu Dome slatki dome i likovna radionica za djecu, koncert Ricardo i prijatelji. Sve to događat će se na staroj tržnici u Dubravi, Cerska 1 na ili ti Stari plac u Dubravi. A program Plus, to je onako dosta zanimljivo, u subotu će se održati Dan dobrih susjeda, organizira Šport za sve u Novom Retkovcu, a u utorak 9.6. u 19 sati u maloj dvorani kulturnog centra počinje tribina predstavljanje idejnog rješenja nove osnovne škole Dubrava, dakle jako bitna stvar. Gradi se nova škola, pa evo čisto da se informirate kako će ona izgledati u utorak, dakle u 19 sati u Centru kulture Dubrava.

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
1: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz Griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drug.

odavnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

0: Mattino.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me rado.

A zagrebačkim ulicama danas će krenuti tijelovska procesija na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Tijelovo iz bogoslužnog prostora Bazilike presvetoga srca Isusova u Palmotićevoj ponovno će eto krenuti tradicionalna tijelovska procesija na ulicama središta Zagreba. Svečano misno slavlje započet će u 19 sati u bogoslužnom prostoru, a potom će se vjernici uputiti u procesiju koja će proći Palmotićevom, Boškovićevom, Zrinjevcem, trgom Josipa Jurija Štrosmera, trgom Kralja Tomislava, Šenojinom ulicom, te se vratiti u Palmotićevu ulicu. Tijekom procesije predviđene su tri postaje s molitvom i blagoslovom okupljenih vjernika. To će biti na Štrosmerovom trgu, na prostoru ispred umjetničkog paviljona i na stepenicama trga Kralja Tomislava prema Šenojinoj ulici.

0: Dobar dan, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kod Medulina. Sve su službe na terenu. Riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno prema Medulinu poletio iz Austrije, a sve pojedinosti i informacije o nesreći bit će poznate pred večer, nakon što na teren dođu djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
2: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu kraj zračne luke Campanoge između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanogea. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 neživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
0: Nakon što su prošlog tjedna odrezane 15., 16. i 17. etaža Vjesnika, ovog tjedna počelo je takozvano grickanje nebodera. Što će se događati do nedjelje, opisao je državni tajnik Ministarstva graditeljstva Tonči Glavinić.
3: Zadatak je što više toga da bude sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane uklonjeno. Naravno, ako okoliko ostane prostora, onda će se naravno prijeći na ovaj dio jugoistočne strane. U ponedjeljak, kad se pusti ponovno podvožnjak u promet, postavit će se nova dizalica težine 200 tona i će uloga zapravo pridržavanje zavjese, gumene zaveze, kao još jednu dodatnu barijeru, odnosno zaštitu prometa na podvožnjaku na Slavonskoj ulici.
0: Zbog radova je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak u oba smjera, a promet na gornjoj razini teče po posebnoj regulaciji. Vozite li se Slavonskom prema zapadu, možete nastaviti ravno ili skrenuti udesno ili ulijevo na Savsku. Idete li pak Slavonskom prema istoku, kad stignete do križanja sa Savskom, ne možete ravno prema istoku, nego samo ulijevo ili udesno na Savsku. U povodu blagdana Tijelova u Baziliki Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj u 19 sati će se održati svečano misno slavlje, a nakon toga kreće tradicionalna tijelovska procesija središtem grada. Župnik pater Stipo Balatinac.
4: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurija Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše 3 postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj pored naše Bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Noćas i sutra ujutro u Zagrebu i okolici očekuje se porast na oblake, zatim promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše. Vjetar će biti slab, poslije podne umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Kolega Boris Bogić uredio je vijesti, ima oblaka na zagrebačkom nebu, ali je zapravo sunčano, 25 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 17 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 40% i tlak 1010 hektopaskala.

Prošlo je pola sedam, 18:33. Na ovakve blagdanske dane znate da više sviramo i onda već i očekujete da mi uopće ne govorimo i da ide samo glazba, ali treba tu i tam neke reći, pogotovo za vas koji niste možda danas bili u nekom društvu i baš se razgovarali, nije loše da čujete živu riječ. Gledam malo je li ima kaj, a da bi vas zanimalo, gledam promet, danas je po nedjeljnom voznom redu, sutra po subotnjem, jer se računa da je manje i đaka i poslovnjaka u gradu, a u noćnom prometu raspored rada radnog dana, tak piše za tramvaj. Zbog radova na uklanjanju dijelova Vjesnikova nebodera, od danas do nedjelje u 20 sati autobusna linija 107 Jankomir Žitnjak vozi djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka s Jankomira Zagrebačkom avenijom pa na Savsku pa na Prisavlje pa Maruhnićevom opet na Slavonsku u nastavku redovnom trasom, a od Žitnjaka do Jankomira autobus vozi redovnom trasom. Sretno vam svima. Vozite li se sami, Hrvatski autoklub javlja o povoljnim vremenskim prilikama, pa evo, pridonesite sigurnom prometu u Zagrebu i okolici, a i šire. Imate li nešto za javiti nam, imamo WhatsApp 099-616-7004. A meni se javio Mladen, kaže, danas mestrina ujutro nazvala i rekla da je došla u Zagreb prije 52 godine i vidjela malog dečeca, plave kose i plavih očiju. Evo, draga strina, to je bil naš Mladen koji evo doziva plavog dečeca i plavu košulju. Da čujemo nove fosile. Hvala vam na ovakvim pričama koje dijelite s nama. Pozdrav Mladenu i pozdrav strini. 18:35, drago mi je kad ste uz Radio Sljeme. Ostanite tu.

U vremenu, jer u prognozi za sutra stoji na oblaka, promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše, vjetar slab, poslije podne umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni. Temperatura ujutro od 13 do 16, najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Tak da s obrazima prema suncu još koliko se da i treba upiti. Evo tu mogućnost da se složi D vitamin, kažu da nam većini fali, pa s druge strane dovoljno je kao od lanove samo držati određeno vrijeme na suncu i odmah se pokreće proizvodnja D vitamina. Zato treba koristiti sunčane dane, znači sutra promjenjivo vrijeme uz mogućnost za kišu, a u subotu unutrašnjosti djelomice sunčano, danju uglavnom toplo i vrlo toplo, tako da sutra treba onda to premostiti. Kiša je bilo dosta, ne bi trebalo sad baš sutra ako ne treba, no prema prognozi moglo bi biti malo, pa to uračunajte u svoje planove za sutra. Mi na Radio Sljemenu budemo sutra od jutra opet s vama od 6 sati, imat ćemo i reporterske priče, posvetit ćemo se najavi petog izdanja obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica. Okuplja to obilježavanje zagrebačku kulturnu ekipu, centre, udruge, umjetnike na 10 gradskih lokacija kroz mjesec programa posvećenih solidarnosti, umjetnosti, glazbi i susretima različitih kultura. Pa ćemo o tome ujutro malo progovoriti. U 10:30 imamo moj firtl, problem lokvanja na Jarunu nam je tema. A u 11:30 najava 7. Superval festivala školskih bendova. Tako da evo, za svakoga ponešto, opet uz pregršt glazbe i naravno svih onih dijelova jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa na koje smo vas navikli petkom. No, petak treba tek doći, večeras mi uz glazbu idemo uz jednog Georgea Moustakia i jednog stranca, evo Le Metek. Kad već govorimo o Svjetskom danu izbjeglica, drago nam je kad ste uz Radio Sljeme.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Četiri su osobe poginule u padu zrakoplova kod Medulina. Riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno poletio iz Austrije. Na terenu su djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, pa bi se večeras mogle znati i nove pojedinosti o nesreći. U Luksemburgu se održava sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije na kojem su među glavnim temama položaj raseljenih osoba iz Ukrajine, migracije, sigurnost, stanje u šengenskom prostoru te borba protiv krijumčarenja droge. Sastanku je nazočio i ministar Davor Božinović.
2: Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, znači negdje skoro 12.000. Ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
0: U Tiftu u Crnoj Gori počinje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u razgovorima o perspektivi proširenja Unije, zajedničkim sigurnosnim izazovima, energetskoj stabilnosti i jačanju otpornosti u sve složenijim geopolitičkim okolnostima, sudjelovat će i predsjednik vlade Andrej Plenković. Katolički vjernici slave tijelovo ili svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održavaju se i tradicionalne tijelovske procesije. Pitali smo vjernike što za njih znači ovaj blagdan.
3: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban, pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
4: To je najbolji blagdan, najsvetliji, i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
5: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
6: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Prihvatilište za bolesnike Križ na Vrhovcu ovog tjedna primilo je prve bolesnike na privremeni smještaj za vrijeme terapija zračenjem i kemoterapija tijekom boravka u Zagrebu. Vode ga milosrdne sestre Svetoga Križa, a prostor čini 18 dvokrevetnih soba i dnevni boravak. Prioritet imaju onkološki bolesnici i njihova pratnja, rekla nam je sestra Finka Tomas.
7: Mi dajemo prioritete naravno onkološkim bolesnicima iz tog razloga što treba biti duže vrijeme. Oni trebaju biti najmanje 10 dana ili 3 tjedna, već ovisi kako podnose recimo zračenje, odnosno kemoterapiju. Oni stanu nakon određenog broja ili lijekova ili kemoterapije jer ne mogu izdržati, onda da mogu računati s tim da ostanu ovdje. Da malo se pridignu, to obično bude tjedan dana sa određenim povrćem, voćem, već kako se to čini, i onda mogu nastaviti.
8: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
9: Noćas i sutra ujutro u Zagrebu i okolici očekuje se porast na oblake, zatim promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše. Vjetar će biti slab, poslije podne umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo čuli. Pretežno je oblačno, javlja DHMZ, 24 su Celzijeva stupnja u gradu, na Sljemenu je 16, relativna vlažnost zraka 43%, tlak 1009 hektopaskala. Na WhatsApp na broj 099-616-7004 javilo se veselo društvo koje pozdravlja Jelenu i njezin glazbeni izbor. A oni se javljaju iz Krapine, ona je njihova Krapinčanka. Božena, Vlado, Dina i Dražen uživaju na Visu i slušaju Radio Sljeme. A kaj bi drugo slušali? Pozdrav ekipa, nazdravite jednu i za naše zdravlje.

Vjerna slušateljica Maja nas je podsjetila na ovu lijepu pjesmu, pa evo već kad smo otvorili tu mogućnost, slobodno se javite i vi koji ste sramežljivi na WhatsApp 099-616-7004 ili možda na Facebook stranicu Radio Sljemena, HRT Radio Sljeme, u porukator ili u komentar neke objave, javite nam se. Možemo svirati do 20:30 kad nam ide Kekavijana, dečki iz Klape Bistrica nam stižu jer žele najaviti festival koji će se održati u tom prelijepom zagorskom kraju, pa budite s nama i od 20:30.

0: Evo ga, Dorse smo imali kao želju, vidi se da ste naslušani i da ste kao pravi glazbeni urednici Radio Sljemena odabrali pjesme Ide Toma Bebić i Frank Sinatra.
1: Čas smo na ovom svijetu, čas smo

veli slušateljica za cure u Crljeniku i mame koje su zaslužile svoj odmor, hvala puno. Ako je to Crljenik u Zadarskoj županiji, svaka čast. Evo, fora nam je da spajate Zagreb, Radio Sljeme, Tomu Bebića i Zadarsku županiju. Lijep vam pozdrav, a za jednu Renatu ide My Way.

Pozivam vas, prijatelji, na šetnju vašim i mojim gradom Zagrebom. Ne pjevam samo za tebe, prijatelju, koji si rođen u mome gradu, već za sve one koji vole najljepši grad na ovome svijetu, naš predragi Zagreb. Krenimo polako na Grič, na gornji grad. Spušta se sumrak i tek titraj starinskih plinskih svjetiljki osvjetljuje uličice. Stojim pred starim kandelaberom, stojim i razgovaram s njime.

0: Dobro večer, 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Četiri su osobe poginule u padu zrakoplova kod Medulina. Riječ je o manjem njemačkom zrakoplovu koji je neslužbeno poletio iz Austrije. Na mjesto događaja stigli su iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Evo što je za Hrvatsku televiziju rekla direktorica agencije Alana Vukić.
1: Ono što sad znamo da je pao omanji avion, agencija je u oko 11.20 sati dobila obavijest od OKC-a MUP i od Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Za riječ o manjem avionu njemačkih registarskih tablica, sa sigurnošću možemo potvrditi da je dvoje austrijskih državljana, a za dvoje još uvijek ne možemo utvrditi identitet. Istražitelji zrakoplovnih nesreća prvo obavljaju očevid na terenu. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Mi imamo i govore o suradnji sa istražnim tijelima. Preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Na snazi je privremena regulacija prometa. Voditelj gradskog odjela za odobrenje radova i događanja na površinama javne namjene Alojzi Matok.
2: Obzirom da je pred nama vikend i današnji blagdan i obzirom da će većina sugrađana otputovati, mišljeni smo da u prometnom smislu ne bi smjeli biti nekakvih problema. Ali imamo i alternativne obilazne pravce za vrijeme tih radova. Znači, smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohničeva, Slavonska venija i dalje prema istoku. Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide isto gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohničeva i dalje Slavonskom venijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini ni danas nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH jer se europske države i SAD nisu uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi svima bio prihvatljiv, objavili su lokalni mediji. Predstavnici najutjecajnijih zapadnih država, Europske unije i Turske, sastali su se u Sarajevu iza zatvorenih vrata u pokušaju da izaberu nasljednika Kristijana Schmidta, koji je 10. prošlog mjeseca dao ostavku na dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dvodnevni je sastanak zaključen time da će se razgovori nastaviti.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Josipa Kuzmić.
4: Noćas i sutra ujutro u Zagrebu i okolici očekuje se porast na oblake, zatim promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše. Vjetar će biti slab, poslijepodne umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 16, najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

Kolega Boris Bogić uredio je vijesti. Sljedeća informativna emisija je u 22 sata Kronika dana Hrvatskog radija, koju također možete poslušati na frekvenciji Radio Sljemena. 23 su Celzijeva stupnja u gradu, na Sljemenu 15, relativna vlažnost 51%, tlak 1010 hektopaskala. 20 je sati i 15 minuta. Idemo malo svirati do pola devet, a onda imamo goste, Klapa Bistrica, Marko, Ivan, Andrija su stigli, pa budite s nama od pol devet, budu vas pozvali na festival Klapa koji pripremaju u Mariji Bistrici.

0: ne pjesme, tako da, to je koga s jedne strane možda, kako bi to rekao, naporno toliki repertoar imati, a s druge strane je gušt, jer nisi uvijek u jednom džiru, nek uvijek mijenjaš kroz godinu, ono, promijenimo sve te četiri vrste, bomo rekli, tih pjesma, tako da i zanimljivije je pjevati u krajnjem slučaju.
1: Sad ide jedna dalmatinska, mislim, ajmo čuti Klapu Bistrica.

0: A bilo je dobro prije, ali ne znam, baš smo... Imam ošće kao da prije nismo toliko možda na toj nekakvoj sinergiji radili tokom same pjesme i Ivan je tu baš na tome jako puno poradil i vidimo mi sami da je to puno bolje, naprimjer ne znam, puno bolje smo koncentrirani dok pijamo, više pazimo možda na tonove koje pjevamo, da li budu dovoljno visoki ili da ne budu preniski, nekako je to bilo prije, tako da mislim da vidi se taj neki napredak i isto...
1: Dobro, vi sad sazrijevate, ne?
0: Da.
1: I na druge načine, naravno. Pa onda i u pjevanju.
0: I s godinama, a i s... zapravo su najbitnije probe. Jer ako imamo neki kontinuitet sa probama, onda budemo i mi rasli. I više jednostavno ti nakon nekog određenog broja i nastupa i proba, već znaš kako bude koji član reagiral, da li bi ne znam, da se bude zahliknul, pa bude trebalo zakašati, pa budeš ga pokrili ili ne znam, treba uzeti dah ili tak neke stvari. I to se s ničim drugim ne mre dobiti nek s probama i s nastupima.
1: Mm-hmm, i s tom povezanosti, da, sinergijom ste to nazvali. Da. Nastupi svake fele, jel?
2: Kako je god treba.
1: Malo prije ste se šalili. Jer vi pazite kak se predstavljate u javnosti, ali je tak duhovito da sam zamolila da to velimo, iako smo našli u međuvremenu još bolji prikaz, jel? Pa, kaj smo rekli, od krštenja do sprevoda ili kako?
2: Pa, bile je prve ovoga od gaže. Ja sam gaže za vjenčanje do meše i sprevoda, ali da, evo, tako smo nekako rekli. Mislim, Marko je malo prije govorilo o tom širokom repertoaru, znači od crkvenih, popularnih pjesama, zagorskih, tradicionalnih, domatinskih i svega između, još pjesma uz gitaru, uz razne ovoga pratiće instrumente, a imamo recimo ove CD-e z Rajkan Suhodolčane, gdje su i pjesme u cijeli bend i tak dalje, ovoga... Tako da, stvarno, koji god treba, tu smo je.
1: Amaterija zapravo vrlo ozbiljni u poslu.
2: Drugač nije išao.
1: Ni amaterizam ne ide drugčije.
2: Denes ne ide ni drugčije.
0: Trudim se da bude, ono, da bude ipak neka kvaliteta, da to kaj pjevamo, da opet to k nečemu liči, a ne da tako smo se pribrali i bume mali pjevali negdje, ipak s toga neke napravimo.
1: Ozbiljni ste vi ljudi, vidim ja.
3: Voditelji imaju volje delati na detaljima, ali da nije da ne pretjeraju da bi zabavu maknuli iz toga. Da. Ono, drži se lijepi balans neki.
1: Dobro, našli smo se večeras, osim da vas malo zaigramo u kavijani više nego inače, da pozovemo ljude na 10. susret klapa u Mariji Bistrici. Andrija, dajte se vi sad malo istaknite s pozivom.
3: 10. susret klapa u Mariji Bistrice. 6.6. Do nije tam, nije došel. Prekrasni prostor pred portalem crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Puno više mjesta nego kad morate poslušati klape negdje dok ste po ljetu na moru. Uglavnom, ljudi se rado vrnaju koji su bili, neki se pridružuju onda i klape, ali vi ne morate, same dojdite ako morate. Evo, besplatno je.
1: Ko nastupa?
0: Znači, nastupamo mi kao domaćini, od ženskih klapa nam nastupa klapa Stivanja iz Trogira klapa Oželanda iz Zagreba, to su ženske klape, i od muških klapa imamo Pinguentum iz Buzeta i Krijanca iz Raba.
1: Mm-hmm. To su klape s kojima ste već surađivali, išli k njima?
0: Da, to su sve klape koje su redovno na Omiškom festivalu, dobro pozicionirane, vrlo dobro, čak top. Tako da ponosni smo kaj i tu držimo neku kvalitetu da stvarno uspijemo pozvati i dobiti klape koje su vrhunske i na to sam baš jako sretni, da.
1: Kak to izgleda? Oni bi došli već sutra, jel? Ili u subotu
0: jedna
1: ujutro.
2: Bude došla.
1: Jedna dolazi sutra.
2: Pa ova iz Trogira, ženska, bude došla sutra, one bi spale, imale zapravo, mislim, htjela su dojti dan ranije da vidi u Zagorje, jer Ja mislim da su rekli da nigdje nisu niti bile više od tak, ne znam, izleta u osnovne škole ili kako će to ide. Ali ostale tri klape su zapravo već bile pri nami, tako da one dolaziju u subotu, ali uvijek je to doček, pa neki ručak, tonska proba, sam susret klapa i one najbitnije pokle feštatara, već tradicionalno, ja se nadam i ove desete godine bude trajala do
3: 6 ujutro.
2: Do 6 ujutro. Bez afrikance, do 6 ujutro, onda imamo doručak za 2 vure. I svi dojede uvijek. Te spanje sam je onak pro forme, male, da se isprova krevet i odme ideme dalje.
1: Da provjeri gdje je taj smještaj i onda se dojede na doručak. Andrija, kako to izgleda onda? Pa evo i taj koncert, to je samo s jednom pjesmom svaka klapa ili više?
3: Pa obično su dvije ili tri pjesme da se more malo ukratko svaka klapa predstaviti. Tak se lijepo izmjenjuju, na kraju je jedna, dvije zajedničke pjesme, tu i tam nekakvu špelanciju zmislimo između, uvijek je neki koncept, ono, probamo da ne bude svaki put isto. Napreduje i pozornica, svetla, bude video zid ove godine, ako vrijeme ostane kak bi trebalo biti, bude. Uglavnom, pun trg ljudi, neki su si malo sa strane u kafićima, neki baš u središnjem prostoru i uvijek osjetio nekako jako lepu atmosferu dok popevamo.
4: I drugi. Pozornu atmosferu, baš svake godine se začudimo, a nemam rekla začudimo, sretni smo kada ode toliko ljudi, a iz druge strane vidimo kroz sami koncert koliko ljudi slušaju i koliko pratio. Nema tu, na primjer, na tom koncertu da budu ljudi razgovarali ili neke. Stvarno se vidi da ljudi slušaju i to nam je drago, jer znači da im je stalo do toga i da su im zanimljive i te klape i te pjesme.
3: I gostujuće klape su hvalile da nije im svugdje tak.
1: Takva publika.
4: Da, i publika i oko same organizacije. Sad stvarno već ne znam, zadnjih par godina, odnosno sve ove zadnjih par godina koje smo na Omišu, kam god dojdemo, je da, vi organizirate onaj susjet, joj da, to smo čuli, to je vjerojatno najbolji susjet u Hrvatskoj, a nam onak ego raste normalno, kako im vidite.
1: I apetit.
4: Da, drago nam je to, drago nam je da su klape. Da su
1: na glasu dobrim domaćini.
4: Da. I da su klape, da smo dobri domaćini, da smo dobro organizirali, da su klape zadovoljne. To je možda neki najbolji glas na koji način se on mora proširiti. Da,
1: jedino pljesak je još bolji.
4: Da,
1: toga,
4: da.
1: Jel da. Idemo čuti klapu Bistrica i još malo s CD-a.
5: Zvonila su za Oluje.

0: Luka i Kavijana.
1: Evo naš Damir Mužinić za tonskim stolom doziva bistrička zvona. Pa čujem da se znate i o tome razgovarati i šaliti. Ili nije šala?
2: Nije šala.
1: Kak je u pjesmi Zvona moga grada? Ide bistrička zvona. Marko Prlić, Ivan Habazin i Andrija Jurki iz Klape Bistrica su nam v Kekavijani. Evo igramo i ove dalmatinske, zato kaj je Klapa to izvodi. Evo dečki, Zagorci, Kajkavci lepo znaju naučiti sve popevati i pokazati, evo i u Omišu kako se to u Zagorju dela. Kad je dobra klapa, onda se to čuje, jel da?
3: Onda sve klapa.
1: Idete i sad u Omiš, spremate se. Kad je to, srpanj?
2: To je, pa da, inače je srpanj, taj natjecateljski dio Omiša, polufinalna i finalna večer i muški, ženski, mišoviti klapa. Ove godine je 60. Je, sam dobro rekao, je 60. Omiški festival, jubilarni, stvarno jubilarni. Ovoga, mi smo ga odlučili preskočiti kad se tog dijela natjecateljske večeri tiče, ali smo se prijavili na natječaj za nove skladbe, tako da idemo 27. 6. U subotu na večer novi skladbi u Omišu. Prošle lete smo išli na i jedno i drugo i to je bile male prevečere, to tri od četiri tjedna u sedmom mjesecu smo bili, tri od četiri vikenda u sedmom mjesecu smo bili ovoga u Omišu.
3: A četvrti vikend u sedmom mjesecu smo bili u Novom Vinodolskom. Mm-hmm. To smo, ja mislim da je, ili je bile godinu prije, ne znam više.
2: Možda godinu prije čak.
3: Ali znam da je bile iste.
4: Mislim, ja više nisam.
3: Ona baš je bile naporne, jer one do dole treba čovječe 7 sati ili koliko već, s tim da one nije da mi tu stajemo baš neke nekone, možda jedna, dvije pauze.
4: I natrpamo se vijen kombi.
3: Da, a vruće, unutra, onda one dojde me zmučeni nakon toga putovanja.
2: Vruće pa s fore nam hitiju na modiza grijanje umjesto klima i tako, zna se svašta desiti.
3: Da.
2: I sad je na mene slučajno nešto.
1: Da, da, kombinirano je sigurno, da. Super, ko je napravil novu stvar i kad bomo čuli novu stvar? Andrija.
4: Ivan je uglazbil, a to je jedna marijanska molitva za koju nisam zapravo prije znal, ali nije uglazbljena nikad prije.
2: Pa ja nisam našel nijednu uglazbljenu verziju, to je obrana. To je molitva, pod obranu se tvoju utječemo, Sveta Bogorodice. Ovoga, baš mi se dopala, jak je uglazbljiva, evo da se tak najkraće izrazim. I eto, htio sam, pošto sam prošle godine ovoga isto imao tu pjesmu za Omiški festival, gdje je moja djevojka napisala tekst, ove lete sam odlučil i opet probati nagovoriti, ali ovoga, nije zišle ove lete, pa sam se odlučio za alibi opciju i da mi izajeti nekakvu ovoga staru molitvu i tako je dobro izišlo. I evo, velika je čast zapravo na jubilarnom 60. festivalu imeti novu skladbu, a i velika je čast meni kao autoru muzike imati skladbu na jubilarnom festivalu, između ne znam koliko je na kraju, možda 10 do 15 odabranih skladbi, a pristiglo tipa mi za 40, 50, 60 radova, nisam sad nija više siguran. Tako da navijajte, koji je to, 27.6. za nas, odnosno nemojte navijati prek radija ili prek telefona, nek dođete dole i podržite nas.
4: Če se negdje blizini.
2: Da, će se dojeti.
3: One, skočite dole.
2: Skočite, to je Meniš, kupite karte i onda glasite za Klapu Bistrica i to je dobro.
1: Koji datum?
2: 27. subota, 6.
1: Da, dobro. To bi ja, možda budem u povratku. Da, ja sam na Visu sam od 6. do 16. Pa ako se zadrži malo dulje.
2: Ako budete malo dulje visu na Visu.
1: Vas dočekam u Omišu. Super, dečki, jako mi se to evo, sve dopada. Igrali smo ove dalmatinske s tog CD-a koji smo spominjali. Treba još i ove neke druge CD-e spomenuti. S kojima se štimate baš?
2: Znači, 5 je bile CD-ov. Ajmo reći, od ovih bitnijih drugih, recimo CD-a, CD samo s marijanskim pjesmama, čast Majci Bože Bistričkoj, a ovoga treći CD i četvrti su na pol napravljeni zasebno, kao Klapa Bistrica, na pol s Rajkom Suhodolčanom, pa vjerujem da su i te pjesme sad ovoga na meniju u idućem bloku. Ovoga, ti CD-i su nam dragi jer prvenstveno su iz instrumente ovoga, i kad smo imali svoj koncert prošle godine, koji je bil zamjena za, nažalost, odgođen ovoga, odnosno otkazan susret Klapa, često izvodimo te pjesme, pogotovo evo, kako smo na tom koncertu, u obliku medlija, odnosno nekog potpurija, di mi sami pratimo sebe uz na instrumentima, tipa bilo je i klavir, gitara, ja sam evo i mandolinu sviral, makar nisam sviral nikad do tad prije, Marko je sviral bas.
3: Vi ste nikad prije nisam sviral.
2: Sam još bubnje nismo imeli, to nam je adicija za idući koncert, evo, tak nekak to funkcionira s nami.
1: Ova je jako lijepa, Štelbina vek da si moja, koju bomo sad čuli.
2: Je, to nam je možda i najdraža od tih starih pjesama za ovoga stih albuma s Rajkem. To je glazbu napravil naš ovoga bivši voditelj Mario Galojić. Ovoga, tak da te se navijek rado prisjeti me, tu navijek rado izvodi me, jer lijepo paše baš samo uz klavir i jedan lijepi solo. Tako da, jako nam je draga ta pjesma.
1: Da je Rajko Fureš napisal tekst?
2: Ne, to sam zaboravio.
1: Ajmo čujte.

0: Fabiana.
1: Lijepo nam je u studiju na Prisavlju, u studiju Radio Sljemena s Markom, Ivanom i Andrijom, evo da čim više saznamo o ovom susretu klapa, a i o klapi. Drago mi je da je sve po starom od prošlog leta, jer nekad promjene nisu baš dobre i najgore je kad idu promjene, a kad ne planiramo nego se neke promijeni, tako da evo drago mi je da ste na utabanim stazama. Malo još da čujemo o drugim nastupima osim o ovome kaj smo se našalili. Ali je zapravo i to informacija da se može na vas računati u veselju, a i u nekim drugim nemilim događajima kad trebamo nekoga ispratiti pjesmom. Vjerujem da to je uglavnom vezano uz vaš kraj. Ko bude rekel? Marko, Ivan, Andrija.
2: Pa ja sam spomenuo Krapinu jer sam htjel da, ono, da ne spominjemo samo Omiš i tam nam je drago, ali naravno da nam je drago i tu na sjeveru se, ono, uklopiti u neke priče v koje to paše. Imali smo nedavno jedan lepi koncert sa Kajdama, Fiolom i Brvi. Još dobili ili?
1: Ne.
3: Znači, i mi.
2: Da, u Krapinskoj crkvi.
1: Aha, to smo najavili telefonom sa Radovanom Novinom. Mm-hmm. Sjećam
2: da,
1: se.
2: Da, mislim sam poslušao
1: na. To je bilo na Trškom vrhu u crkvi.
4: Ne, v Krapini.
1: Baš, aha, baš dole, yeah. U Sve Nikola, ja, ja mislim da je crkva Svetog Nikole. Da. E, kak je bilo to? Ja sam bila negdje drugdje. Možda čak u Humor na Sutli. Sam išla repeticiju napraviti koncerta Klape Kmeti i Sotelija, pa nisam mogla biti na dva mjesta, ali sam vam bila blizu zapravo.
2: U duhu smo uvijek blizu. Pa bilo je, bilo je lepo, lepo akustiku ima ta crkva, lijepa je, ugodna za pjevanje, bila je neka rasvjeta, onak mistična, visoki stupovi svjetla, to mi je ostalo u sjećanju i u drugom sjećanju nam je ostala neka inoksica sa blagoslovljenom vodom. To su dečki su malo bili zgroženi, ali mu se to i u Bistricu uvelo. Nova tehnologija dolazi, dečki.
1: Čekajte.
2: Ali za nastup sve najbolje, ono, i nije bilo ozvučeno, kaj ne, lijepa akustika.
4: Da, lijepo je bilo, ono, pjevati.
2: Svaka čast svim drugima koji su nastupali, isto uživali smo.
1: Bilo je publike?
2: Je.
4: Bila.
2: Iako to je malo novi projekt. Nije, to nije baš stara tradicija na Krapinskom festivalu, to je kao uvod u Krapinski festival.
1: Pa fora je, da, to fora, radi društvo fora za krajkarsko kulturno stvaralaštvo, lijepo. Ajde, dobro, probali ste led pa bomo došli drugi put, onda na sigurno.
4: Da.
1: Spominjali ste goste na svom susretu, idete znači i vi inače u goste, se to kroz godinu događa ili kad je to, prije ljeta? Krajem godine.
3: Svaki drugi tjedan ideme nekam, a nije, zezam se. Bili smo ove lete i zapravo bili smo prošloga našega susreta tu na Sljemenu. Bili smo u Sisku na njihovom to se zove Lađarska večer klapskih obrada. Ja mislim, možda sam krivi neke rekao, uglavnom to organizira ženska klapa Lađarice i Siska. Tam se pjeve u same obrade, kao što i sama naslov kaže. Tam je bilo jako super, bili smo Štrigove i to ja mislim da možda i prvi put ikad.
4: Drugi put je bile. Prvi put je bile, ja sam bilo negdje na početku svojeg klapskog puta v Klape Bistrica. Jedine koje me s toga nastupa ostale da su dečki vužgali grijanje po letu, a mi smo četiri smo se i zavozili na zadnjem sjedištu v kombiju. Ja znam, mi smo se tak pokuhali nutre, znači mi smo došli gore v Štrigovu, oni su otprili te vrata s kombija, mi smo van zleteli po liter vode, to smo spili, znači to nije bilo normalno. Evo, to mi je jedno ostali s toga koncerta, tada, evo, drugi put smo sad svi Štrigovi.
2: Toga se bolje smislim.
3: Drugi put nije bilo tako vruće. Bili smo, znači, kod ovoga ženskog okolnog sastava Stridone Štrigove, festival Svetog Jeronima se to zvali, ako se dobro izmislim. Bila je klapa ovoga Zvizdan iz Posušja, i bilje još nešći, bila je klapa ovoga Zikva iz Marofa, ženska klapa. Ja sam dobro rekao?
1: Evo, kremišta Zikva je mladi mozak. Ne bi se ja zmislila nikdar.
3: Na Rabu smo bili, tako je. Na Rabu smo bili kod klape Krijanca, tada bude nam sad došla nazad u susret. Oni su imali svoj koncert
2: za Svetog Nikolu.
3: Bilje za Svetog Nikolu, ali je bilo ovoga za njihovih 10 godina
4: tako,
3: rada.
4: I to.
3: Mi smo bili gošće na tom koncertu, to je bilo baš super. Oni su bili jako dobri domaćini, bili smo kaj 2 dana na Rabu, dan prije, dan poslije, ovoga, i prepeljali su nas po ne više manje po cijelim Rabu. Vidjeli smo najvišu točku na Rabu. Dobri smo jeli, dobri smo pili i svaka im čast, evo, ako slučaj neće od njih posluša Radio Sljeme,
4: sve pohvale.
3: Sve pohvale njima kao domaćinima, skore su ko mi.
2: I pomogli su nam da preživime nezgodne vrijeme dok je bil derbi Dinamo Hajduk, dok smo bili tam.
3: E, da,
2: tak
3: isto.
2: Da.
3: I to je bilo.
2: Hvala im.
1: Kako ide to da se zovete u goste ili vas se pozove, jel imate menadžera u klapi ko nudi, prodaje?
4: Ne.
2: Pa, u neku ruku da, organizacijski voditelj Jurica Gregorić, ne znam kakva vrsta voditelja je on zapravo, ja ga doživljavam kao organizacijskog. On se najčešće pobrine za takve stvari, a Kfangli ne uspostavi kontakt s nekom klapom, onda Jurica najčešće. I onda, dosta lagano se to zapravo dogovori, ne znam, ljudi su prilično susretljivi, nekakav glas već imamo sad, to su bivše generacije nam ostavile u nasljeđe, ne? Dobro, još nisu svi bivši.
4: Mislim, uglavnom to uvijek dojde kao poziv, odnosno
2: da na oni, nećemo da se susretnemo.
4: Da oni prvi uspostavaju se tak kak i mi. Ono, pitaš klapu da li bi htjeli, da li bi mogli, tada uglavnom tak, na taj način.
2: Na omišu nam se neko dopadne.
4: Da.
1: Pa ga vabite u Mariju Bisera.
2: Je, ako slučajno, Mariju i očiju.
4: Da, uvijek volimo da nismo dosadni u smislu da zovemo iste klape.
1: Da razmišljate o publiki. Da.
4: Kako je nam fora da idemo na različita mjesta, tako vjerujem da i drugim klapama fora da ih zovemo kam oni još nisu išli. Tako. Svi su slični.
1: Imamo još jednu pjesmu koja je lijepa, nije na Kajkavskom, ali zagrebačka. Ja mislim da ju je Radio Sljeme svojedobno lansiralo, pa da čujemo kako ste ju vi otpopevali.

0: Rijeka Vijana.
1: Evo ga još jedna dojmljiva izvedba Klape Bistrica. Divno je biti nekome nešto. I pred nama je još evo mali sukus ove naše večerašnje pajdašije i klape. Kako smo se mi tu našli dok evo drugi imaju drugog posla. Marko, Ivan i Andrija, budemo evo zahvalili svima koji su u organizaciji vašeg susreta. Rekli smo jubilarni 10. susret klapa u Mariji Bistrici. Zovemo vas u subotu, na večer u 8 počinje koncert, ali probajte cijeli dan provesti u Mariji Bistrici ako možete. Ponude ima. Evo ja sam dobila u vrećici slatkiše i to ove tradicionalne, najdraže. Evo medenjaki su došli friški. Sad bi ja rado vidjela kaj piše, na koga se oslanjate. Ščuric.
2: Ščuric, suseda moja.
1: To je suseda, evo da se drugi ne uvrediju po susedskim.
2: Morao sam.
1: Varijantama. Hvala lepa, da, dečki, da ste donesli. Sutra budemo se mi u redakciji lepo počastili. Marko, kak bumo? Osim kaj budemo pobrojali još jedan put sve članove klape i njihove obaveze, zahvaljujemo općini.
3: Da.
1: Puno ljudi je uključeno koji su vam pri ruci.
3: Da, moramo zahvaliti općini, stvarno nam je uvijek su nam pri ruci i uvijek su nam podrška oko bilo kojeg događaja koje smo htjeli organizirati. Tada,
1: pozdravljamo tome, Miličkog.
3: Je, Miličkog gospodina.
1: On ide i okolo, viđem ja njega i na manifestacijama u susjednim općinama, pa je, i gradovima.
3: I mislim da je to lijepo.
1: To
3: da,
1: je lijepo.
3: Da se podržavaju svi. Naravno moramo i županiji zahvaliti koja nas isto podržava i u organizaciji susjeta i u organizaciji oko samoga nastupa u Mišu, oko svega toga, tada hvala im na tome. A naravno tu su svi ovi ostali ljudi, stari članovi koji više nisu u klapi i naši svi mogući bistričanci koji nam pomažaju.
1: I da budete oko, još bolji domaćini.
3: Da, i oko toga i oko same podrške, tako da stvarno hvala svima.
1: Kak je u svetištu?
3: Isto imamo dobru suradnju s njima, stvarno mislim da nismo baš mogli bolje poželjeti kad se same okoline tiče za klapu Bistrica. Uvijek volimo u svetištu nastupati, zapravo nastupamo par puta godišnje, uvijek nastupamo već tradicionalno na Veliku Gospu, jednu misu pjevamo, baš smo ove godine za korizmu kad je bio ovaj žalosni petak na Bistrici.
1: Moku neku ste izvodili.
3: Križni put je bilo sa svijećama i na svjetnicu isto smo animirali taj križni put, ono me baš drago kad smo to animirali, jer opet s tim pokažemo da neke drugo se pripremamo, neke drugo pjevamo, a nam je opet dobro jer malo izađemo s tog štiha dalmatinskoga pa se zapijamo te korizmene napjeve koje su baš stvarno lijepi. Tako da i s njima imamo stvarno dobru suradnju, tako da evo, ne moramo se požaliti stvarno.
1: Ma zato jer ste vi dobri, pa onda je oko vas sve dobro.
3: A valjda.
1: A sad idemo još malo Fakine ove pozdraviti iz klape. Malo prije sam pitala kaj je Fanglin. Je li to žlica ili zidarska ili kaj je Fanglin? Jel se s tim ravna?
3: Ne. Žlica je jedno, a ovo je ako... Fanglin. Kako bi rekla?
1: Kak izgleda?
4: Mini ručna kanta, ne znam kako bi.
3: Ne znam.
4: Kanta.
1: Kada,
4: ali riječ je
2: šiflja za
3: daske lunice, nemam pojma, ne znam koje bi rekao.
4: Riječ je među Hrvatska prepoznaju i u Dalmaciji ko Fanglu, tako da on, a i on je na pol dalmatinec, tako da on spaja evo u jednoj osobi
3: sve.
4: Većinu Hrvatske.
1: Joj, to mi je pričao prošli put, da, to da je na pol dalmatinec.
4: A i nadimak je onda odgovarajući.
1: Dobro, on je samo Fanglin u klapi, jel?
3: Da, to je dovoljno reći Fangen. Svi znaju koja je Fangen.
2: On često je zaboravio kako se zove.
1: Ali bomo mi rekli kako se zove.
2: Tako je, znači gospod Branko Mikša Fanglin. Uh-huh. Evo, to je sve o njemu. Sve smo dosta o njemu. Da bi nabrojili ovaj ostatak.
1: I ostale dečke.
2: Evo, kolege iz njegove basovske dionice, Bero Milički, Berislav Milički, klapski ličilac, odnosno...
3: Ili ti Maler.
2: Maler, tak je Matija Prlić, Markov brat, osim toga zadužen i za klapsku blagajnu. Naš draž Dasa Andrija Jurki, koji je tu s nama, klapski lektor, mm-hmm, iz dionice koja je malo iznad, odnosno baritonska dionica, tu kraj mene sedi Marko Prlić, koji je zadužen za to da svaki put kad ja dam intonaciju na probe i kad bi trebalo neke početi popivati, se on zmisli nečega koja te dan se dogodile na faksu, v selu, bije, u dućanu, u nogometu.
1: I baš onda mora on to reći.
2: I točno, ja da mu znak da ono krenuli, op, dečki ste vidjeli, ste čuli. I krenje ga je Stjepan Kreber, koji je zadužen za sve moguće i nemoguće fore koje se moraju izreći. Mm-hmm. Kremene u mojoj dionici drugog tenora je Damir Čvek, klapski vozač i logističar. A s desne strane Jurica Gregorić, prvi tenor i mozak operacije, da ga tak nazovem, voditelj u neumjetničkom smislu. Evo, tako.
1: Super. I Ivan Habazin, umjetnički voditelj klape. Marko Prlić i Andrija Jurki, evo još jedan put ponavljamo, isto ste bili tu. Hvala vam lijepa kaj ste došli i sretno u subotu.
3: Hvala.
2: Hvala puno.
1: Budemo još mi tu i tam rekli i podsjetili ljude, a sad se nadam da ih je čim više čulo i nek si to dene u raspored za subotu nakon kaj buju, ne znam, razvažali flance ili neke drugo delali na večer, nek se dojdeju s vama opustiti i zaružiti. Ne moraju do 6 ujutro, ali do polnoći neko staneju.
2: Moraju do 6, mjesta ima, jela ima, pila ima.
1: Ima, da. Hvala vam kad ste došli i sretno vam, dečki, i u subotu i s tim planovima koje imate i u Omišu i prema novom CD-u idemo i tako.
3: Hvala.
2: Hvala i vama.
3: Bilo je ugodno.
1: Tako je treba svaki put. To je do gostiju, nije to do mene. Damir Muženić nas je pazil za tonskim stolom, Jelena Balent nam je pomagala pri mužiki, iako smo igrali iz vaših CD-a. Ja sam Ana Lacković-Varga, hvala vam dragi slušatelji kad ste večeras bili s nama uz kavijanu. Igramo Kuburašku jednu, Kuburaši je naslov. Za kraj, Ivane, da velimo, Klapa Bistrica je s tom popevkom bila na Krapinskom festivalu.
2: Tako je, na Krapinskom festivalu prije 2 leta, zapravo na poziv bistričkih Kuburašu, oni su, to jest za njih je napisana i ova pjesma Kuburaši, pa imala je smisla da ju izvodi i bistrička klapa, a one koje bile jake zanimljive, jake fora je da je i sam, ja mislim, ili možda čak i više njih Kuburašu bili na pozornice tijekom izvođenja pjesme, ali na Andrijinu žalost, kako to navijek znam reći,
4: nisu niti male puknuli.
2: Nisu ni male, nisu ni prismrdili kubure.
3: Ali su kubure bile na pozornice.
1: Super, sad budemo čuli tu atmosferu. Evo, zahvaljujemo i slušateljima na Facebook stranici. Deli smo se na kipec. Mario Tomorad nas pozdravlja. On veli da ste vi odlični bistrički dečeci, inače i rokeri. Evo, tak da, to budemo u drugoj emisiji malo opširnije o vašoj rokerskoj karijeri.
2: Može.
1: Hvala vam za večeras.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U padu maloga zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
2: 4 su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Aleksandra Funes.
3: Što je uzrokovalo pad zrakoplova i smrt 4 ljudi, pokazat će istraga. Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
4: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
3: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
4: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
3: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
4: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
3: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
5: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Tampanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Tampanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Zrakoplov koji je jutro spao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
2: U Istri jutros još jedna nesreća, u Puli su stradala dvojica mladića također iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Angelini.
6: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
7: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
6: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim 1 hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
2: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. Lukobran se je trenutačno obnavlja i dodatno je osvjetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
8: Prema onome što Za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
1: Kronika dana.
2: Sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan počeo je svečanom večerom u Tivtu, dok će se plenarna sjednica na kojoj će u središtu biti proširenje održati sutra. Crna Gora prvi je put domaćin takvog sastanka koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i premijer Andrej Plenković, koji se najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Javio se Goran Ivanović.
9: Načini za ubrzanje procesa proširenja glavna su tema samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza, kojim predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
10: In this time of global...
9: U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No, uoči početka summita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe jučer na aerodromu Tivtu zabranile ulazak za 87 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja, na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio navode da se radi o nasilnicima, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegovog okruženja.
11: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima, reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su vjerojatno posle zato najvećim delom muškarce, a destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
9: Ipak, neovisni srbijanski mediji navode da je riječ o osobama sklonim nasilju koje su bliske Vučićevoj vladajućoj stranki, koja nastoji zadržati Crnu Goru u sferi beogradskog utjecaja kao dio ideološke i političke platforme srpskog svijeta. Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, svečanom večerom je u duhu europskog partnerstva simbolično obilježena i 20. obljetnica obnove crnogorske neovisnosti, kada su raskinute državne veze sa Srbijom.
2: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi, najavio je premijer Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore hrvatskom manjinskom radiju Dux. U Crnoj Gori danas živi samo oko 6000 Hrvata. Premijer im je zahvalio na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i tradicije, a predsjednik i zastupnik Hrvatske građanske inicijative u Skupštini Crne Gore Adrian Vuksanović zahvalio je Hrvatskoj na potpori.
12: Mi jesmo mali, ali to utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu sa Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
13: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
2: Iako se to očekivalo, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije danas izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javlja Branislav Vrbić.
14: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije, te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz, tvrde lokalni mediji. Na sjednici jutro stigao je sam Zanardi Landi. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine, kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje Europske unije ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati. Vrlo ograničene i samoposredničke, što žele Sjedinjene Države, ili nastavak primjene širokih bonskih ovlasti za što se zalažu Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
2: Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije odobrili su u Luksemburgu okvir za provedbu strategije za droge, u čemu Hrvatska postiže ozbiljne rezultate, izjavio je potpredsjednik vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hrvatska je prošle godine imala do sad najviše zapljena droge, gotovo 12.000, a još je važnije da je razbijeno 120 skupina koje se bave krijumčarenjem droga. U Luksemburgu se razgovaralo i o stanju u šengenskom prostoru. Ministar Božinović kaže da je zahvaljujući jačanju vanjske granice ove godine bilo 31% manje ilegalnih ulazaka u Hrvatsku u odnosu prema istom razdoblju prošle godine.
15: Početak primjene pakta o migracijama i azilu na razini Europske unije 12.6. Bitno je da sve države postupaju na isti način, onako kako je dogovoreno, dakle i kroz screening dokumenata, kroz korištenje Eurodaka, razmjenu podataka. Tu bi posebno naglasio činjenicu da su se i komisija i vijeće i parlament dogovorili oko nove uredbe o vraćanju, jer bez efikasnog vraćanja nezakonitih migranata, onih koji nemaju uvjete za međunarodnu zaštitu na razini Europske unije, i taj pakt ne bi polučio rezultate, uključujući ono što mi zagovaramo već godinama, a to je da Frontex dobije vrlo jasnu, vidljivu i puno precizniju ulogu u povracima.
2: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga, no Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubravac.
16: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacio i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
17: zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
16: Izrael i Libanon pod američkim su pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona, iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. Iako je to Hezbollah odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Istodobno, Izrael okrivljuje Hezbollah za sinoćni napad na španjolsku bazu UN-ovih mirovnih snaga u kojem je poginuo jedan vojnik, a nekoliko ih je ranjeno. Španjolska je zatražila temeljitu istragu. A talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani istaknuo je da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
18: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Bejrutu.
16: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu. Dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Tahir Andrabi.
18: Situacija očito jest krhka, osobito nakon nedavnih sukoba, no ostajemo predani miru. Naši komunikacijski kanali s relevantnim stranama su otvoreni i mislim da radimo s optimizmom koji bi trebali imati svi posrednici. Ne bismo trebali biti obeshrabreni problemima koji se pojavljuju i koji ugrožavaju proces dijaloga.
16: Reuters piše da je u povjerljivom izvješću Međunarodna agencija za atomsku energiju od Irana zatražila informaciju što je s njegovim visoko obogaćenim uranijem i pozvala Teheran da omogući nastavak inspekcija.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa stranim novinarima na marginama Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Petersburgu. Rekao je da je rusko gospodarstvo prošle godine imalo mali rast. Ustvrdio je i da projektil Orešnik u Ukrajini nisu upotrijebili nego samo testirali kako bi promatrali rezultate i donijeli odluke o budućoj upotrebi Orešnika, uključujući i protiv urbanih ciljeva. Putin je odgovorio i na pitanje o ulozi Europske unije u mirovnim pregovorima s Kijevom.
18: Europska unija mogla bi pomoći u pronalaženju rješenja. Prema mojem mišljenju, to bi trebalo biti u sklopu sporazuma o kojima smo razgovarali u Anchorageu i ukrajinska je strana toga svjesna. A tada je, ponavljam, postavljeno pitanje, je li Rusija spremna na niz kompromisa? Tijekom mojeg posjeta Anchorageu na sastanku s predsjednikom SAD-a rekao sam da smo spremni. Naveo sam i koji bi to sporazumi i kompromisi mogli biti. Pitanje je hoće li ih prihvatiti ukrajinska strana. Sudeći prema svemu, ponajprije na temelju domaće političke situacije, mislim da Kijev nije spreman za to. Jer ako bi se uspostavio mir, unutarnja politička borba, borba za vlast u Kijevu i ekonomska situacija dramatično bi se pogoršale. I imam dojam da vladajući krugovi zapravo nisu zainteresirani za stvarni prekid neprijateljstava, jer oni koji su trenutačno na vlasti vjerojatno tada neće imati, blagorečeno, dobre izglede da zadrže vlast.
2: Razgovori Rusije i SAD-a o ekonomskim i energetskim pitanjima nastavljaju se unatoč stanci u mirovnim pregovorima za Ukrajinu, rekao je posebni Putinov izaslanik Kiril Dmitrijev, dodajući da su trojni razgovori s Ukrajinom mogući kada dođe pravo vrijeme. Kreml je 18. prošloga mjeseca objavio da je mirovni proces između Rusije i Ukrajine privremeno prekinut, ali da Moskva očekuje njegov nastavak. Predsjednici SAD-a i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin, posljednji su put razgovarali 29. travnja kad su raspravljali o privremenom prekidu vatre u Ukrajini u povodu Dana pobjede. Slovenski parlament odobrio je vladu desnoga centra premijera Janeza Janše koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje. Susjednu je zemlju u posljednje 4 godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tjesnu pobjedu na izborima, ali ipak nije uspio sastaviti većinsku koaliciju.
16: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Katolici su proslavili tijelovo ili svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. Blagdan je to u kojem se prisjećaju ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Misno slavlje u Eufrazijevoj bazilici u Poreču predvodio je porečko-pulski biskup Ivan Štironja, koji je poručio da se Isus utjelovio kako bi se žrtvovao za sve ljude i otkupio nas.
19: Bog nije postao algoritam, Bog nije ideja niti sila, neka snaga. Bog je postao čovjekom kako bi darovao svoje tijelo za život svijeta. Ostao je među nama pod prilikama kruha i vina iz ljubavi prema čovjeku. Ostao je i jest Bog s nama.
20: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
21: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, nek vlada mir i sreća za svih.
22: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
2: Podsjetit ćemo na kraju još da je zbog rušenja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od jutros pa do nedjelje zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Kristijan Pelc.
23: Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka kada se ipak moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. Alojzi Matoki iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
24: Znači smjera istok prema smjeru zapada idemo gornjom razinom raskrižja, a iz smjera zapada prema istoku imamo dva obilazna pravca, znači gore Savska, ulica Grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice i dalje Slavonska prema istoku, ili Savska, Prisavlje, Marohnićeva, ulica Slavonska avenija i dalje prema istoku.
23: Promjene su i u javnom prijevozu.
24: Također i za vrijeme tih radova preusmjerena autobusna linija 107 i smjera istoka ide istom gornjom razinom kao i vozila i također iz smjera zapada ide Savska jug, Prisavlje, Marohnićeva i dalje Slavonskom avenijom prema istoku. I uspostavljeno je privremeno autobusno stajalište kao i postojeće tramvajsko kod nebodera sa zapadne strane.
23: Zagrepčanima će ipak nedostajati Vjesnik kao dio prepoznatljive vizure grada.
25: Godinama živim, prolazim tu da navikao sam na njega, falit će mi. Ne znam šta nas čeka nakon ovoga. Ako mene pitate, ja bi ponovo Vjesnika u nebodu, jer je to simbol grada, jedan od.
26: Mislim da će vizura grada se malo promijeniti, ali da će se napraviti novi prekrasni objekat, da neće ostati na ovome i bolje da se ova ruševina srušila.
27: Šteta je, naviknuta sam na njega i čitali smo Vjesnika, šta se može. Jel, kad nije bilo iskorišteno odmah kak spada.
28: Ipak je to, kak bi rekel ovoga, poznata građevina u Zagrebu, ne? Uvijek je lepo bilo za vidjeti. Da se mene pitao, ja bi napravilo ovo isto kak i sad.
23: Privremena prometna regulacija trajat će do nedjelje u 20 sati.
29: Sport.
2: Karlo Plazina.
30: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
31: Nakon odrađene provjere protiv Belgije, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do nedjelje i druge provjere protiv Slovenije u Varaždinu ostalo još nekoliko treninga na Rujevici, a onaj današnji propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji još uvijek ima problema s leđima. Iako je fokus okrenut prema Slovencima, jasno je kako se najveći dio priprema odnosi na prvu utakmicu na prvenstvu protiv Engleske. Veznjak Hrvatske Luka Sučić.
32: Pa naravno da je veća motivacija, jer mislim, već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
31: Svjetskom prvenstvu raduje se i branić Marin Pongračić, iza kojega je prilično turbulentna sezona u talijanskoj Fiorentini.
33: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, ali mislim da nakon pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli, da nam bio glavni cilj da se spasimo. Onda u konferencijskoj ligi nismo uspjeli proći u polufinale, naletili smo na dobrog protivnika Crystal Palace-a, a sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
31: Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a utakmica protiv Slovenije igra se u nedjelju u Varaždinu.
30: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Povijesni uspjeh poljske tenisačice Maje Hvalinske. Prva je kvalifikantica koja je ušla u finale Roland Garrosa. U polufinalu drugog Grand Slam turnira sezone bila je bolja od Ruskinje Schneider sa 7-6 i 6-4. Još jedna Ruskinja Mira Andrejeva bit će protivnica u subotnjem finalu. Andrejeva, osma nositeljica sa 6-1 i 6-3, pobjedila je Ukrajinku Kostjuk.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
0: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice je bilo umjerene u prvom dijelu dana na istoku i povećane na oblake. Ujutro je unutrašnjosti ponegdje bilo magle. Puhao je slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 12 do 17, a danju je bilo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu zraka, uglavnom od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prije podne na istoku te u Dalmaciji. Vjetar će na kopnu većinom biti slab jugozapadni, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, dok će najviša dnevna biti između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva. Vikend će biti u znaku uglavnom sunčanog vremena uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, a bit će i sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
3: U upadu malog zrakoplova kod Medulina poginule 4 osobe iz Austrije. Uoči sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu, napetosti između Srbije i Crne Gore. Vladimir Putin ustvrdio da projektil Orešnik u Ukrajini nije upotrijebljen, nego samo testiran. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.
5: 22 su sata i 27 minuta. Dobra vam večer. Nakon kronike dana Hrvatskog radija vraćamo se glazbi po izboru Jelene Balent sve do 23 sata. Nakon Jeleninog izbora u 23 kreće emisija Mjesečeve sjene glazbenog urednika Branka Vurušića. Zovemo vas da ostanete uz nas i da poslušate ovo najavljeno, a kratko ćemo samo pogledati što brojke kažu o vremenu u Zagrebu. 18 je celzijevih stupnjeva sad u Maksimiru, 20 je na Griču koji se evo malo sporije hladi. Na Sljemenu je 14, relativna vlažnost zraka 78% i tlak je 1010 hektopaskala. Prema prognozi, sutra će u Zagrebu biti s oblacima, povremeno i s malo kiše, vjetar će biti slab, poslijepodne umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni. Temperatura tijekom jutra od 13 do 16, najviša dnevna između 21 i 23 celzijeva stupnja.
6: Ovo je Radio Sljeme.

0: mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobar večer i dobrodošli u mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras vas vodim u svijet ženskih vokalnih skupina, odnosno trija i duo. Podsjetit ću vas na trio Jeka i duo Hani. Trio Jeka je ženski vokalni ansambl iz Zagreba, osnovan 60-ih. Članice su mu bile Helena Sabljak, Branka Zakošek i Gordana Ramuščak. Zanimljivo je da su početkom 60-ih Helena i Branka prvobitno osnovale duo Jeka, koji je naravno dolaskom Gordane postao trio. Ponekad bi pjevale i pod imenom vokalni ansambl Jeka. Često su nastupale kao prateći vokali na koncertima Karla Metikoša. Razišle su se zbog obiteljskih obaveza 68. A u samostalne pjevačke vode uplovila je nešto kasnije samo Helena Sabljak, udajom Fabijančić. Slušamo 8 evergreena u njihovoj izvedbi. Kupili smo gramofon, Šjor Ilija Redikul, Abeceda ljubavi, Vrtuljak, To je moj praznik, Marko Polo, Moj princ i Jednom će se naći. Trio Jeka.

Nakon trija jeka slušat ćemo duo Hani. Duo je najpoznatiji svakako po tome što je u njemu karijeru sa samo 13 godina 1957. započela legendarna Zdenka Kovačiček. Uz Nadu Žitnik, inače Zdenkinu školsku prijateljicu, nastupila je na prvom pljesku i pobjedila. Kao duo Hani bile su de facto prvi ženski vokalni ansambl zabavne glazbe na ovim prostorima. Nastupale su na televiziji i radiju, snimile film Šeki snima, pazi se, i postigle veliku popularnost. 60. godina prošlog stoljeća odlaze na turneju po Europi, gdje su između ostalih nastupale s velikim europskim i svjetskim glazbenim zvijezdama, kao što su Peter Kraus, Lou Van Burg i Bill Haley. Duo Hani prestao je postojati tijekom turneje po američkim vojnim bazama u Njemačkoj, kada su njegove članice upoznale svoje buduće supružnike. I Zdenka i Nada su našle svaka svojeg Rudija. Zdenka se nastavila baviti glazbom do današnjih dana, svi to dobro znamo, a Nada Žitnik je prestala pjevati koliko znamo i kasnije se preselila u Kanadu. Slušamo čak 11 kratkih, ali slatkih, tipičnih 60s duo Hani pjesama. Djevojčice u pola dva, Ti i jas, Kada voliš, Želim te, Ljetni praznici, Njihanje, O Carol, Iskreno, Kiša i mi, Mi i jutro i Obećaj mi to. Zdenka Kovačiček i Nada Žitnik. Duo Hani.

Sjećam se i sad. O njenom hodu pričao je grad. Jer Kerol...

Večera sam vas podsjetio na dva ženska vokalna ansambla, trio Jeka i duo Hani. U potonjem je pjevala i hrvatska diva Zdenka Kovačiček, koja je nakon pop bubblegum pjesmica u duetu zakoračila u svijet nešto zahtjevnije glazbe i pokazala svoje sjajne glasovne sposobnosti pjevajući jazz, soul, rock i blues. Zdenku do ponoći slušamo u dvije obrade. Prva je jazz standard All of Me, naslovljen kao Moj svijet se ruši, a druga je Ulični život, odnosno Street Life, originalno pjesma Crusadersa sa Randy Crawford na vokalu, koja u Zdenkinoj izvedbi uz Big Band Radio Zagreba u aranžmanu pokojnog Lacija Fidrija traje više od 10 minuta. Remek djelo. Obično djelo za vas smo večeras ostvarili Renato Drvodelić i ja, Branko Vorošić. Vodite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

postoji kraj. Samo pauza, svjetlo se pali i opet gasi. Pusti sad očaj i mani se suza.

0: Ovo je Sljeme.
1: Na tren uzmi me i skloni pod skut.